0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o pripremama prve i druge osnovne škole Konjice za početak nove školske godine koja u našem kantonu počinje 14. septembra. Koliko će učenika pohađati nastavu u ove dvije osnovne škole u našem gradu, koliko je upisanih prvačića, ali neke druge pojedinosti koje su karakteristične za novu školsku godinu. O svemu tome ćemo slušati u nastavku našeg programa. Naši sagovornici su Omer Kozić, direktor prve osnovne škole Konjic, i Munevera Tinjak, direktorica druge osnovne škole Konjic. Ostanite sa nama, nakon muzičkog pozdrava slušamo i razgovore.

0: Slušate Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Omer Kozić, direktor prve osnovne škole Konjice. Dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Gospodine Koziću, evo danas govorimo o pripremama škola za početak nove školske godine koja počinje 14. septembra, pa ćemo u nastavku više o tome govoriti. Dakle, vjerujem da je bilo dosta aktivnosti kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine, pa da nam kažete, evo, da li je sve spremno i koje su to neke glavne aktivnosti koje se provode ovo nekoliko dana prije početka nastave.
1: Evo, prije svega da učenicima koji trebaju sjesti u školske klupe u osnovnim i srednjim školama HNK, evo, grada Konjica, zaželim sretan početak, posebno, znači, sretan početak učenicima prve osnovne škole i izražavam žaljenje zbog toga što nismo na vrijeme, odnosno u skladu sa zakonom, krenuli u škola, evo, to je što je ne našom voljom, nismo bili spremni 7. septembra. Kada je u pitanju aktivnosti prvoj osnovnoj školi, Konjice, one su kontinuirane, znači, one se i svake godine radije pripremanje za novu školsku godinu, odnosno za početak nove školske godine, tako smo mi i ove godine u radu, znači, iste stvari. Ono što je možda interesantno podijeliti sa našim sugrađanima jeste da prva osnovna škola Konjic broji 549 učenika u redovnoj nastavi i 16 učenika onaj dio koji mi zovemo centar, što je to ukupno dođe 565 učenika. Imamo 6 učenika u područnoj školi Bijela i 1 učenik u područnoj školi Bulatovići. Mislim da je učenik Bulatović ima 5. rade, pa će vjerovatno biti, jel, ovo zadnji učenik u bar sad zato što se tiče područne škole Bulatovići. Prošle godine smo imali učenika u Repovcima, evo, nažalost, primorani smo da od ove godine, znači, da područnu školu Repovci trenutno, odnosno privremeno zatvorimo. Ono što je još interesantno da je naša škola upisala 4 odjeljenja prvog razreda, odnosno ukupno 35 učenika, tako da, evo, mi smo uradili pripreme i radimo pripreme, znači, također će biti u ponedjeljak 14. septembra prijem za prvače, odnosno priredba, tako da će ujedno to biti njihov prvi dan u školi. Mi smo pripremili, znači, njihov doček ovdje, evo, u sklopu toga učiteljice užurbano radije, da, odnosno da urade te stvari da to protekne što bolje. Kada je u pitanju ovaj materijalno-tehnički dio, zaista škola je ove godine uložila puno napora, tako da smo u saradnji sa Turskom vojnom misijom u Bosni i Hercegovini uradili, obnovili i opremili kabinet informacije, znači potpuno negdje cirka oko 50.000 maraka vrijednosti. Okrećene je određen broj učionica. Ono što smo uradili u produženom boravku, adaptirali smo, znači, prostorije produženje boravka, ponovo okrećili, sve uradili kako treba i vršili dubinsko pranje tepiha i namještaja. Također smo isto to uradili u ovom dijelu škole koji mi zovemo centar, gdje djeca sa poteškoćama, znači, borave u tom dijelu. Tako da je ove godine, znači, bilo kod nas jako puno posla. Škola je spremna. Evo, spremno dočekujemo, ako Bog da, naše prvačiće i naše ostale učenike u ovoj školskoj godini.
0: Da, svakako svima želimo uspješan početak nove školske godine, posebno prvačićima koji će prvi put sjesti u školske klupe. Spomenuli ste produženi boravak, ako nam možete reći koliko djece će koristiti usluge produženog boravka u novoj školskoj godini?
1: U okviru naše škole imamo program produženog boravka, nigdje djeca nakon završetka nastave ili prije početka nastave obavljaju svoje aktivnosti, one koje su vezane za prethodni dan, odnosno taj dan nastave, tako da je tu kompletan, znači, u produženom boravku ćemo i ove godine imati učiteljstvo i dva pedagoga, tako da su to stručna lica koja kvalitetno mogu odgovoriti tom zadatku. Prema sadašnjim informacijama, negdje je oko 50 učenika

0: koji će koristiti ovaj produženi boravak. Mi imamo zaista tri prostorije koje su namijenjene za tu aktivnost i zaista imamo jako kvalitetne uslove za ovaj vid nastave.
1: Na kraju ovog razgovora još jednom vama, prosvjetnim radnicima i učenicima Prve osnovne škole Konjice želimo uspješan početak školske 2026-2027. godine. Dakle, nastava počinje u ponedjeljak 14. septembra. Hvala vam puno za ove informacije.
0: Hvala vama i ja također još jedan put želim da se pridružim čestitkama koje ste vi uputili.
1: Hvala puno.

0: U programu Radio Konjica sa nama je danas i Munevera Tinjak, direktorica druge osnovne škole Konjice. Dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo danas, nekoliko dana prije početka same školske nove godine, razgovaramo o aktivnostima škola pred početak nastave, pa evo da čujemo kakva je situacija u drugoj osnovnoj školi Konjici. Da li spremno dočekujete nastavu koja će početi 14. septembra?
1: Da, upravo tako. Dakle, nastava će početi 14. septembra u skladu s odlukom, dakle, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta odgodi početka nastave. Nastavni, evo, ja bih rekla, jeste, svake godine mi radimo na unapređenju nastavnog procesa, opremamo učionice, evo, konkretno kupovinom nastavnih sredstava, enterijer holova, zamjena namještaja u kancelarijama, evo što upravo smo i završili prije par dana.
0: Što se tiče broja učenika koji će pohađati nastavu u novoj školskoj godini, koliko imate u svim odjeljenjima, u svim razredima učenika, koliko je onih koji će sjesti prvi put u školske klupe, mislim dakle na prvačiće?
1: Nastavni proces u školskoj 26. i 27. godini pratit će 732 učenika raspoređenih u 46 odjeljenja i to 38 čistih odjeljenja, 6 kombinovanih odjeljenja od 2 razreda, jedno kombinovano odjeljenje od 3 razreda i jedno kombinovano odjeljenje od 4 razreda. Vi znate da mi imamo i 4 područne škole, dakle u područnoj školi Podoražac nastavni proces će pratiti 43 učenika, u Bradini 29, u Spiljanima ili na Džepima po 4 učenika. A u prvi razred upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, područnoj školi Podoražac 5, Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani upisan je jedan učenik u prvi razred.
0: Što se tiče produženog boravka, znamo da tu uslugu također imate u sklopu vaše škole, pa da evo kažete koliko djece će koristiti ovu uslugu tokom naredne školske godine.
1: Jer kao što ste rekli, dakle, novina u ovoj školskoj godini je produženi boravak u našoj školi, koji će raditi, evo, informacija za roditelje koji će slušati ovo, radit će dakle od 6.45 do 16.15 sati, a oko 30 učenika imamo prijavljenih u produženi boravak, inače će produženi boravak biti za učenika od 1. do 5. razreda.
0: Na kraju još možda neka poruka roditeljima i učenicima pred početak nove školske godine.
1: Pa svim učenicima, njihovim roditeljima, zaposlenicima, prvo želim jeli dobro zdravlje i sretnu i uspješnu školsku 26. 27. godinu.
0: Hvala puno za odvojeno vrijeme i za ove informacije koje ste pružili za program Radio Konjica.
1: Hvala i vama, doviđenja.

Radio Kornic. U programu Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o pripremama prve i druge osnovne škole Konjice za početak nove školske godine, koja počinje u ponedjeljak 14. septembra. Svim učenicima i prosvjetnim radnicima želimo sretan početak još jedne školske godine i nadamo se zaista da će svima biti uspješna. I toliko u ovom satu otvorenog programa Radio Konjica, koji su pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijepo pozdrav i do slušanja.

strast? Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na obali kad sam

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjeti bez tebe, nego slušati tvoje lažbe. Nu, pozornica je ona, no. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kod.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

0: Trends. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za srijedu 9. septembar 2026. godine. Državna regulatorna komisija za električnu energiju danas će u 12 sati odlučiti o izdavanju privremene licence za trgovinu električnom energijom kompanije EFT Hidroelektrana Ulog, govori Lejla Kusturica, aktivistica Fondacije Atelje za društvene promjene AKT.
1: Mi se zaista nadamo da će država, jedna državna agencija, uraditi ono što svakoj agenciji je posao, to je da štiti javni interes. Hidroelektrana Ulog od dana početka svoje gradnje izaziva tolike kontraverze, da ne kažemo da je napravljena skoro na samom izvoru rijeke Neretve i evo imamo i ono na što smo upozoravali, sada imamo i dokaz da se desilo u septembru 2025. godine, to je onaj stravični pomor riba i drugog živog svijeta, a važno je reći da je 15. juna ove godine 26. vlada federacije upravo pod pritiskom aktivista i drugih organizacija usvojila zaključke u kojima ističe rok 15. septembra, dakle također za par dana, čiji je osnovni bio cilj da se ispitaju na koji način su ugroženi interesi federacije upravo radom hidroelektrane Ulog. I nama je drago da je federalno ministarstvo reagovalo. Zaista se nadamo da ono skidanje sa dnevnog reda pa sad ponovno vraćanje neće samo biti neka privremena mjera koja nije zaštitila javni interes, nego da će se zaista uzeti u razmatranje dokumenti i sve što je vlada federacije prikupila da bi usvojila te zaključke u kojima je nedvojbeno zaključeno da postoje negativne implikacije, dakle nizvodno od hidroelektrane Ulog. Tako da dok se te stvari ne riješe, nema smisla da država tako jednoj kompaniji koja je dakle pod kontraverzom, za koju je potpuno nauka rekla da je bila uzrok pomora ribe nizvodno od hidroelektrane Ulog, da joj se dodjeljuje međunarodna licenca da sasvim normalno proizvodi struju i da je izvozi na strano tržište.
0: Iz kompanije Igman jučer je upućeno saopštenje u kojem navode da su uprava Igman, Dede Konjic i sindikat Igmana održali sastanak povodom problema u vodosnabdijevanju i njegovog uticaja na proizvodni proces. Zbog problema s vodosnabdijevanjem koji onemogućava sigurno i nesmetano odvijanje proizvodnje, uprava Igmana i sindikat dogovorili su da zaposlenici od 8. do 11. septembra 2026. godine koriste raspoloživi odmor. Detaljnije u nastavku.
2: Uprava Igman, D.D. Konjic i sindikat Igmana održali su sastanak povodom problema u vodosnabdijevanju i njegovog utjecaja na odvijanje proizvodnog procesa u kompaniji. Na sastanku je konstatovano da je uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje neophodan uslov za sigurno i nesmetano odvijanje proizvodnog procesa, kao i za održavanje propisanih higijenskih i sanitarnih uslova te provođenje svih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. S obzirom na trenutnu situaciju, dogovoreno je da zaposlenici Igmana u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine koriste raspoloživi odmor. Uprava Igmana nastavlja intenzivnu komunikaciju sa javnim komunalnim preduzećem Vodovodi kanalizacija Konjici i gradom Konjicom s ciljem što skorijeg rješavanja problema i uspostavljanja urednog vodosnabdijevanja. Ukoliko uredno vodosnabdijevanje bude uspostavljeno prije isteka navedenog perioda, uprava će donijeti odluku o nastavku rada, o čemu će zaposlenici biti blagovremeno obaviješteni putem internih komunikacijskih kanala i lokalnih

0: lokalnih medija. U slučaju da problem sa vodosnabdjevanjem potraje i nakon 11. septembra, uprava Igmana i sindikat će ponovo razmotriti sve okolnosti i dogovoriti dalje postupanje u skladu sa mogućnostima i potrebama kompanije. Igman Dede Konjic zahvaljuje zaposlenicima na razumijevanju i strpljenju, kao i nadležnim institucijama na angažmanu u rješavanju problema vodosnabdjevanja.
1: Savez poljoprivrednih udruženja Konjici mjesna zajednica Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica su organizatori 20. sajma Dani poljoprivrede grada Konjica, koji će biti održan u Buturović polju u četvrtak 10. septembra 2026. godine. Biće to prilika da domaći poljoprivrednici predstave svoje proizvode u izuzetno teškoj godini za njih, govori članica organizacionog odbora 20. sajma Dani poljoprivrede grada Konjica Alma Husein-Begović-Radmanić.
2: Pozivam sve da nam se pridruže u Butrović polju u četvrtak 10. septembra u veličaju manifestaciju Dan poljoprivrede grada Konjica, koju u Savez poljoprivrednog udruženja Konjici i mjesna zajednica Neretvica uz naravno podršku grada Konjica s ponosom organizujemo već 20 godina. Sav trud i rad koji naši poljoprivredni proizvođači, naši članovi tokom cijele godine ulažu u uzgoj i proizvodnju, da bude na neki način vidljiv kroz proizvode koje će da izlože na sami dan sajma. I nadam se da će kako posjetioci, tako i izlagači biti zadovoljni i da ćemo svi imati priliku probati i vidjeti produkte rada vrijednih i radnih ljudi. Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja. Najveći broj poljoprivrednih proizvođača koji izlažu na sajmu jest područja Neretvice. Znate da je ovo područje prije 2 godine bilo pogođeno bujičnim poplavama, zatim suša ova koja nam je ove godine stvarno baš maksimalno štetila samoj proizvodnji. Ali vjerujte da smo mi pravo iznenađeni koliko se bore naši poljoprivredni proizvođači. Mislim, mi kao organizacioni odbor i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja, mi nismo iznenađeni njihovim radom. Mi smo svjesni koliko ti ljudi rade, ali trebalo je zaista uložiti mnogo, mnogo truda i mnogo živaca da bi oni mogli da predstave sve te svoje proizvode koje su uspjeli da proizvedu u ovim uslovima. Ne smijem zaboraviti, naravno, ima tu i naši poljoprivredni proizvođača koji nisu iz doline Neretvice. Mi smo imali pozive čak sa strane da nam ljudi sa strane izlažu na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Međutim, ovo je sajam koji je lokalnog karaktera, nama je cilj da mi prezentujemo našu poljoprivredu, odnosno ono čime Konjica raspolaže, da pomognemo im da stupe u kontakte sa kupcima. Na ovom sajmu isključivo će biti proizvođač s područja grada Konjica.
0: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova Kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 10. septembra 2020. šeste godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Parsovići. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za srijedu 9. septembar 2026. godine. Infoblok Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića.
1: Požar u Konjicu lokalizovan, ali su vatrogasci dežurali cijelu noć.
0: Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina.
1: Danas prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini uz dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopštio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića.

Vučića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.

0: Crnoj Gori 1. oktobra na sastanku na kojem ću prisustovati, jer ovakve deklaracije, prazne papire nećemo potpisivati dok imamo Srbiju, o koju gledamo ovih dana, Srbiju iz 90-ih, koja nas zaista upozorava da stvari nisu normalne, smatramo da ovo nije prikladno.
1: Komentarišući objavu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića o protjerivanju srbijanskih diplomata iz naše zemlje, članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković ne može određivati niti diktirati odnos naše zemlje prema Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ocijenilo je da odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji, kako navode, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti smirivanju političkih tenzija.
2: Udruženje Majke Enklava Srebrenica i Žepa uputilo je javnu podršku ministru vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću povodom njegovih posljednjih odluka i diplomatskih poteza. Iz udruženja su naglasili da je Konaković pokazao principijelan stav prema pitanjima od historijskog i državnog značaja.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas oštro je osudila javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da takvi postupci predstavljaju uvredu za žrtve ratova na prostoru Zapadnog Balkana i za njihove porodice. Kalas je naglasila i da evropski put Srbije zahtijeva nedvosmislenu posvećenost temeljnim evropskim vrijednostima i historijskoj istini.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Požar koji je zahvatio borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale čitavu noć kako bi kontrolisale stanje, sprečavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Veliku pomoć na terenu pružile su i ekipe šumarstva Prenj kao i mještani. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše se smiruje, a vatrogasci su uz pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planine Vrani i Blidinje. Požari su aktivni i sjeverno od Bileće, te na planini Crvanj.
2: I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trnovo, Dženan Terzo.
4: Situacija na požarištima općini je dalje zahtjevna. Ova ekipe vatrogasnog društva Trnovo u koordinaciji sa profesionalnom vatrogasnom brigadom kantona Sarajevo, svi smo na terenu, kao i na strukture stanovništva dajemo stvarno veliki maksimum. Nepristupačan teren i opasnost od minskih polja otežavaju ovaj rad na terenu vatrogascima.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić za danas je najavio novi krug razgovora sa predstavnicima sindikata rudara Zedničkog rudnika o isplati za ostalih plata. Rudari su 2. septembra održali protest ispred zgrade federalne vlade i najavili novo okupljanje 16. septembra, ako do tada ne postignu nikakav dogovor. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kazao je da će danas održati neformalni sastanak.
5: Prošlo sastanka prije 7 dana, znači imamo opet resorni ministar sastanak i u toku prošle sedmice je proglašena efektivnost kredita Svjetske banke i sutra kažem je prošlo 7 dana, imaju se odvijeli administrativni putevi još odvijeli da bi taj novac bio operativno i to si za reč za račun rudara. Toku dana i sastanka očekujemo konkretno kažem da se utvrde dinamika kad mogla biti isplata plata, odnosno plata za 3 mjeseca, 5, 6, 7 mjeseca.
1: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK danas ponovo odlučuje o izdavanju privremene licence firmi FTH Ulog iz Kalinovika za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. O ovoj odluci DERK je trebao raspravljati krajem avgusta, ali je ta tačka povučena sa dnevnog reda nakon reakcije Federalnog ministarstva okoliša i

0: turizma. Ministarstvo je tada u svom dopisu upozorilo na negativne uticaje ove hidroelektrane na okoliš. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom.
1: Za građane sa područja opštine Iliđa organizovana je edukacija i praktično upoznavanje sa novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na opštim izborima 2026. godine. Rijetki su oni koji su htjeli proći kroz proces simuliranog glasanja, a većina ih tvrdi kako je upoznata sa novim tehnologijama.
2: Nije komplikovano, sve je jednostavno, tu su ljudi koji su nam objasnili kako zapravo treba da glasamo, tako da mislim da neće biti nikakvih problema.
3: Pa jes komplikovano, jes komplikovano. Ipak trebaš imati nekako znanje, nešto. Ne možeš ti, evo ja došao, ti se prosto misliš to je to, nije. Ima tu i oni liste i svašta nešto. Neka mi je sasreću.
4: Preko televizije jednostavno vidio sam kako treba glasati i uopće nije komplikovano, malo će biti za starije osobe zbog toga što se glasa, ako hoćete pojedinačno, znači morate gledati tamo u listu, pa onda odabrati redni broj kandidata i nakon toga, znači, obojiti to polje.
1: A nakon što je sredinom avgusta Centralna izborna komisija obavila dvodnevni trening za oko 150 učesnika, počela je i obuka za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima 2026. godine. Iz nevladinog sektora koji prati izborni proces u Bosni i Hercegovini poručuju da je ovaj segment bitan za izborni dan, ali da je još bitnija stvar način na koji će se birati članovi biračkih odbora s obzirom na brojne kriminalne radnje koje su se dešavale u ovom segmentu na ranijim izborima. Mirel Čeliković.
5: Od 5. septembra ove godine se općinske gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini po jasnim instrukcijama Centralne izborne komisije trebali su početi proces obuke članova biračkih odbora. U pisanom odgovoru na naš upit o toku obuke biračkih odbora stoje i sljedeće informacije.
6: Kada su u pitanju obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, jedna obuka za potencijalne predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora već je održana, a naredna sveobuhvatna je planirana za 19. i 20. septembar te 26. i 27. septembar. Navedeni termini bit će naknadno potvrđeni. Za sada sve aktivnosti na provođenju obuke izborne administracije odvijaju se planiranom dinamikom.
5: Bitnost pravilnog korištenja novih izbornih tehnologija od strane biračkih odbora je sada prva stvar na koju treba obratiti pažnju, smatra Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine. Oni su do uvođenja tehnologija bili najbitniji faktor kod konačnih rezultata izbora, ali i ubjedljivo najslabija karika izbornog sistema s obzirom na brojne malverzacije i prevare koje su iskrivljavale izborne rezultate, dodaje Traljić.
7: Da se najviše varalo na samom brojanju, nije se upisivao tačan broj glasova u one obrasce centralne izborne komisije, mislim da je ponovljenim brojanjem 2022. utvrđeno nekoliko hiljada glasova razlike samo na tim zapisnicima. Zatim glasovi jednog kandidata upisivani su drugom kandidatu. Važeći listići su mijenjani, ubacivani su prazni listići umjesto njih. Namjerno su se poništavali glasački listići. Međutim, vi ukoliko ste stranka i ukoliko vam je neko kupio člana biračkog odbora ili ga niste ni imali na tom biračkom mjestu i ukoliko vaš posmatrač nije unio primjedbu u taj zapisnik, a to se često dešavalo, nije bilo ni jedne primjedbe u zapisnicima. Dakle, završi se ta priča sa posmatračima, međutim sada će dokazivanje tih stvari biti puno lakše.
5: Kao uzrok ovakvih dešavanja u prošlosti, Traljić ističe brojne manipulacije i koruptivne radnje koje su omogućavale ovakve rabote, posebno u segmentu imenovanja stranačkih ljudi u biračke odbore.
7: Moraju biti profesionalni birački odbori, predsjednici, zamjenici predsjednika biračkih odbora moraju biti nestranački ljudi. Mi smo imali situaciju da smo tražili da vidimo ko su ti predsjednici, da nam je dan pred izbornu šutnju dostavljen spisak, dakle imali smo možda manje od 12 sati da reagujemo, nismo mogli da provjerimo veliki broj imena i već smo tu identifikovali neki 11-12 ljudi koji su skinuti u subotu sa

0: mjesta predsjednika biračkih odbora, jer smo utvrdili da su oni povezani sa političkim partijama. Radilo se u apsurdnim situacijama gdje se predsjednica aktiva žena političke partije koja javno istupa imenuje za predsjednicu biračkog odbora kao nestranačka ličnost.
1: No reforme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini to više neće dozvoliti, što je ogromna stvar za regularnost izbora, uz naravno uvođenje novih tehnologija, tvrdi Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
2: Birački odbori više ne trebaju biti tema, ili bar ne tolika tema, zbog toga što oni su sada samo pomoćno sredstvo. Desila se velika reforma u toj oblasti, dakle predsjednik i zamjenik moraju biti nestranački, to jesu li, bit će predmet istraga. Ostali članovi dolaze iz reda samo parlamentarni politički subjekat, oni koji imaju zastupnike i poslanike. Mi smo time ubili fantomske političke subjekte, dakle broj stranaka iz izbornog ciklusa, izbornog ciklusa posle te promjene prepolovljen. Mi sad imamo historijski najmanji broj političkih stranaka na jednim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, zbog toga što je onemogućena ta trgovina.
1: Zbog svega navedenog iz NVO sektora koji prati izborni proces u Bosni i Hercegovini smatraju da su uloge biračkih odbora znatno izmijenjene i služe više kao podrška novim tehnologijama, što će znatno smanjiti njihov utjecaj na konačan rezultat i učiniti da barem na izborni dan imamo sve preduslove za najpoštene izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Danas se obilježavaju 33 godine od stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Iz udruge hrvatskih stradalnika podsjećaju da su u noći sa 8. na 9. septembar 1993. godine ubijene 33 osobe, te da se njih 17 još vodi kao nestalo. Sudovi u Bosni i Hercegovini osudili su petoricu bivših pripadnika armije Republike BiH na višegodišnje zatvor kazne.
4: Ukrajina je tokom noći dronovima razorila naftni terminal na jugu Rusije. Izbio je požar, a oštećena je jedna stambena zgrada. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka.
3: Iranska ratna mornarica upozorila je da će naftni tankeri u lukama Kuvajta i Bahreina biti meta uzvratnih napada, pozivajući njihove posade na hitnu evakuaciju nakon izvještaja o američkim udarima na iranske tankere. Američka raketa pogodila je manji iranski naftni tanker u blizini otoka Hargu u Perzijskom zaljevu, a prema prvim informacijama u napadu nije bilo povrijeđenih. U saopštenju se ove dvije zaljevske zemlje optužuju za pružanje gostoprimstva američkim snagama i saradnju s njima u napadima na iranska plovila. Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada, dan koji je Generalna skupština UN-a proglasila jednoglasno 2020. godine s ciljem da podigne svijest o hitnoj potrebi zaštite škola, učenika i nastavnika u ratnim i konfliktnim zonama. Prema podacima UN-a i organizacije Save the Children, milioni djece i mladih u kriznim područjima poput Gaze, Ukrajine, Sudana, Jemena i Demokratske Republike Kongo potpuno su izgubili pristup obrazovanju zbog uništene školske infrastrukture.
4: Šta sve mogu biti krizne situacije sa kojima se danas suočavaju odgajatelji u vrtićima? Ovo pitanje aktualiziralo je Resorno ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Sačinili su i izdali priručnik za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo. Priručnik je primjenjiv za sve odgajatelje nezavisno da li rade u privatnim ili javnim predškolskim ustanovama, a koliko je primjenjiv u praksi pokušala je saznati Ines Baždalić.
5: Mali su. Neki imaju 4, a neki 5 godina. uče da govore pri tome i jasno da kažu ono što vole.
6: Ja volim sve igračke. Hoću kupit Batmana.
5: Zašto?
6: Zato što to me rođe dan.
5: Iako nam je teško bilo shvatiti na koju to životinju misli kad pojašnjava da je voli, riječ je o leopardu.

0: leopardu.
1: Ja volim vidjeti jer i tamo imaju puno dugalja.
0: Jel voliš da se igraš?
1: Da.
0: Čega?
1: Da se igramo životinje.
0: Koje voliš životinje?
1: Znači volim leopardu.
0: Kako?
1: Leopardu.
2: Volim ciljona i ja životinje, a volim futbal isto. A mi omljeni futbal je Cristiano Ronaldo. Mrzim Messi, iskreno.
0: Zašto ljubav?
2: Pa kad me ne zanima.
3: Mali su, ali ipak veliki. Jer već sada znaju. Životna radost je drugarstvo, igra i utjeha da će sve i onako proći. Pa bio to i odlazak Mesija u penziju. Ili kako kaže njihova učiteljica Minela Hindija. Mi smo oni koji vjeruju u čuda.
0: Pa ne znam, evo, sad adaptacija traje i dešavaju se čuda da djeca dođu, plaču, odvajaju se od roditelja za 5 minuta, kako ništa da nije bilo. Kao da su stalno sa nama ovdje.
3: 18 godina radim kao odgajateljica i dan danas učimo djece.
0: I od njih učimo da budemo prvenstveno, da nastavimo biti djeca.
4: Što bi to zapravo značilo? Neka znatiželja, otvorenost za promjene?
0: Pa za promjene, za sticanje novih znanja. Uči nas kako svakom od njih treba da priđemo, kako sa svakim od njih treba da porazgovaramo.
3: Oko 200 mališana danas je u vrtiću Vjeverica. Svaki dan donosi novi izazov. Kako postupati u kriznim situacijama kada je primjerice dijete nasilno ili kada želi napustiti vrtić? I resorno ministarstvo kantona Sarajevo kroz Institut za preduniverzitetsko obrazovanje sad je standardizovalo ovo pitanje kroz objavljeni priručnik za odgajatelje.
0: Mi jesmo upoznati naravno sa tim protokolom, ali mi više gledamo onako kroz praksu to. Nama je uglavnom da budemo uvijek osobe koje su pribrane. I onda pratimo djecu i uvijek stvarno se nađe neki izlaz. Tu su razgovori, posmatranja, neki drugi pristup tom djetetu. Možda tom djetetu fali malo više ljubavi, pa je on više u zagrljaju odgajatelja, na primjer, nego druga djeca. I prvenstveno suradnje.
3: Dok napuštamo sarajevski vrtić Vjeverica, pitamo se, da li smo kao odrasli zaboravili lekcije svojih odgajatelja i trebamo li ponovo u obdanište? Jer i danas kao društvo bježimo od saradnje. Previše naviknuti na krizne situacije, pa u svakom rješenju zapravo vidimo problem. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Sarajevu je 15, Bihaću 17 i u Mostaru 21 stepen.
6: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
6: Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerane iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića.
5: Požar u Konjicu lokalizovan, ali su vatrogasci dežurali cijelu noć.
6: Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
9: Ljubitelji domaćeg fudbala sa nestrpljenjem očekuju zaostali meč drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine, gradski derbi Željezničara i Sarajeva koji će biti odigran večeras. U susret utakmici oba tima dolaze sa dobrim raspoloženjem i to nakon pobjeda u posljednjem kolu, što obećava se

0: sigurno sadržajan derbi. Prvotimac plavih Amar Ibrišimović.
1: Očekivanja definitivno kada igra za najveći klub u državi su uvijek 3 boda i tako ćemo se postaviti za ovu utakmicu. Radili smo super, normalno ubrzano kolo opet poslije naredne sedmice. Radili smo super, pripremili smo se dobro za derbi i svi znamo što nas sutra očekuje. Ne očekujemo neki lijep fudbal, ali definitivno idemo na pobjedu.
0: Željezničar je kod kuće u prethodnoj rundi dobio Veleža sa 3-1 i trenutno je šesti sa 7 bodova, dok je Sarajevo na Koševu savladalo Borac sa 1-0 i trenutno zauzima treće mjesto sa 10 osvojenih bodova, govori fudbaler Bordo tima Amar Beganović.
2: Derbi ko derbi, mislim da tu forma ne igra neku ulogu, mislim svi znamo najveći derbi u našoj državi, mi ćemo se svakako spremati, idemo utakmicu po utakmicu, spremit ćemo se najbolje što možemo i naravno da osvojimo sva 3 boda.
0: Utakmica Željezničar Sarajevo igra se od 18 časova na stadionu Grbavica i pratit ćemo ju programu BH Radija 1. Pravdu na susretu dijelit će arbitar Nihad Ljajić iz Sarajeva. Otvorena je nova sezona UEFA Lige šampiona i to ponovno u formatu sa 36 klubova. U prvih 6 utakmica favoriti su uglavnom opravdali očekivanja, a postignut je 21 gol. Derbi večeri odigrani u Madridu gdje su se sastala dva evropska velikana Real Madrid i milanski Inter. Na kraju je slavio kraljevski klub sa 2-1. Dva različita poluvremena viđena su na stadionu Santiago Bernabeu. Prva dionica pripala je u potpunosti domaćinu koji je oba gola praktično postigao iz grešaka Italijana. Prvo je u 14. minutu mrežu Nera Azura zatresao Kylian Mbappé, da bi 9 minuta kasnije katastrofalnu grešku golmana Martineza kaznio Valverde, a do kraja prvih 45 minuta nizale su se brojne prilike na obje strane bez uspjeha. U drugom poluvremenu znatno bolja igra Intera, koji do gola dolazi tek u 77. minutu preko Carlosa Augusta, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Borussia Dortmund je na Signal Iduna Parku sa 3-2 savladala Villarreal. Lille je poražen od Betisa identičnim rezultatom kod kuće, a Manchester City je uz provjeren napad predvođen Erlingom Haalandom sa 2-0 pobjedio Porto na gostovanju. Norvežanin je pogađao u 47. i 93. minutu. Prve utakmice grupne faze odigrane su u Atini i Brižu. AEK je ugostio austrijski LASK, te na kraju slavio golom Rumuna Marina Razvana. Više uzbuđenja i golova viđeno u Belgiji, gdje na gostovanju Aston Villa upisala prvi trijumf i to sa 3-2 nad Brižom. Novih 6 utakmica na programu je večeras. Branilac naslova Paris Saint-Germain će u ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Susret počinje od 21 sat kada se sastaju Napoli, Arsenal, Sporting Galatasaray, ali i Liverpool i Atletico Madrid. Termin od 18:45 rezervisani za okršaje Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio Konjica.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Jutro se dobro osjećam.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: gradom Konjicom s ciljem što skorijeg rješavanja problema i uspostavljanja urednog vodosnabdijevanja. Ukoliko uredno vodosnabdijevanje bude uspostavljeno prije isteka navedenog perioda, uprava će donijeti odluku o nastavku rada, o čemu će zaposlenici biti blagovremeno obaviješteni putem internih komunikacijskih kanala i lokalnih medija. U slučaju da problem sa vodosnabdijevanjem potraje i nakon 11. septembra, uprava Igmana i sindikat će ponovo razmotriti sve okolnosti i dogovoriti dalje postupanje u skladu sa mogućnostima i potrebama kompanije. Igman DD Konjic zahvaljuje zaposlenicima na razumijevanju i strpljenju, kao i nadležnim institucijama na angažmanu u rješavanju problema vodosnabdijevanja.
1: Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i mjesna zajednica Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica su organizatori 20. sajma Dani poljoprivrede grada Konjica, koji će biti održan u Buturović polju u četvrtak 10. septembra 2026. godine. Biće to prilika da domaći poljoprivrednici predstave svoje proizvode u izuzetno teškoj godini za njih, govori članica organizacionog odbora 20. sajma Dani poljoprivrede grada Konjica Alma Husein-Begović-Radmanić.
2: Vam sve da nam se pridruže u Butrović polju u četvrtak 10. septembra u veličaju manifestaciju Dan poljoprivrede grada Konjica, koju Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i mjesna zajednica Neretvica uz naravno podršku grada Konjica s ponosom organizujemo već 20 godina. Sav trud i rad koji naši poljoprivredni proizvođači, naši članovi tokom cijele godine ulažu u uzgoj i proizvodnju da bude na neki način vidljiv kroz proizvode koje će da izlože na sami dan sajma. I nadam se da će kako posjetioci tako i izlagači biti zadovoljni i da ćemo svi imati priliku probati i vidjeti produkte rada vrijednih i radnih ljudi. Biće to prilika znači da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja. Najveći broj poljoprivrednih proizvođača koji izlažu na sajmu jesu područja Neretvice. Znate da je ovo područje prije dvije godine bilo pogođeno bujičnim poplavama, zatim suša ova koja nam je ove godine stvarno baš maksimalno štetila samoj proizvodnji. Ali vjerujte da smo mi pravo iznenađeni koliko se bore naši poljoprivredni proizvođači. Mislim, mi kao organizacioni odbor i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja, mi nismo iznenađeni njihovim radom. Mi smo svjesni koliko ti ljudi rade, ali trebalo je zaista uložiti mnogo, mnogo truda i mnogo živaca da bi oni mogli da predstave sve te svoje proizvode koje su uspjeli da proizvedu u ovim uslovima. Ne smijem zaboraviti, naravno ima tu i naših poljoprivrednih proizvođača koji nisu iz doline Neretvice. Mi smo imali pozve čak sa strane da nam ljudi sa strane izlažu na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Međutim, ovo je sajam koji je lokalnog karaktera, nama je cilj da mi prezentujemo našu poljoprivredu, odnosno ono čime Konjic raspolaže, da pomognemo im da stupe u kontakte sa kupcima. Na ovom sajmu isključivo će biti proizvođači s područja grada Konjica.
0: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 10. septembra 2020. šeste godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Parsovići. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za srijedu 9. septembar 2026. godine.
3: Infoblok Radio Konjica.

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Cela ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Dobro jutro iz studija Radio Konjica, dobrodošli u nastavak našeg programa 9.9.2026. godine. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Jutro se lakše diše, iz više razloga. 18 je stepeni u Konjicu, malo je svježije, ali nam je toplo oko srca jer je ugašen požar na Repovici, koji je jučer oko 14 sati izbio na potezu od Vrbića prema ulasku u Konjic iznad željezničke pruge podno Repovice, a koji se velikom brzinom proširio do samog vrha Repovice, nakon toga i prema Galjevu. Zabrinjavajuće je bilo da su u neposrednoj blizini bili stambeni objekti, a na terenu su bile sve raspoložive snage Konjica, odmah su angažovani vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, kao i dobrovoljno društvo Konjic, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, protivpožarna jedinica Šumarstvo Prenj, a njima su se pridružili i vatrogasci iz profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica. Velika podrška su bili mještani nastanjeni u tom dijelu grada, ali građani volonteri koji su došli da pomognu u gašenju požara. Obaviješteni smo da je požar lokalizovan i pod kontrolom oko 23 sata i službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica naveli su da je ugašen oko 2 sata. Veliku zahvalnost evo iz našeg studija upućujemo svima koji su bili angažovani i osjetili potrebu da pomognu. Imaćemo uskoro javljanje pomoćnika gradonačelnika ovoj službi Huseina Hodžića. Dodaćemo da su u koordinaciji lokalne vlasti s federalnim vlastima za danas postigle bile dogovor da u slučaju da se požar ne ugasi, danas na ovo požarište budu angažovana dva kanadera iz Republike Hrvatske i jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bio je to dogovor gradonačelnika Čatića i federalnog premijera Nikšića, ali s obzirom da je požar ugašen, neće biti te intervencije. Ono što je možda olakšavajuća okolnost za danas jeste da se danas u našoj zemlji očekuje malo drugačije vrijeme u odnosu na prethodne dane. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i na sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.

0: Repovica Osman Ćatić požar na lokalitetu Repovica sinoć je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Tokom čitave noći na terenu su dežurale ekipe kako bi pratile situaciju i spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre. U nastavku našeg programa sa nama je pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakvo je trenutno stanje na požarištu i evo kako je protekla noć na terenu?
1: Stanje jutro je puno bolje nego juče. Evo, vatrogasci su juče poslije podne i cijelu noć bili na terenu. Svi resursi koji su bili angažovani su i na svu sreću nije bilo ugroženih objekata, odnosno nije bilo štete na objektima. Ono što jeste šteta je na borovoj šumi, ali evo, na svu sreću nije bilo ugroženih objekata, nije bilo povrijeđenih ljudi i nastavljamo dalje aktivnosti tokom dana kako bi se ovaj požar ugasio. Sad se drži pod kontrolom, ali evo, znači cijeli dan ćemo danas biti prisutni na toj lokaciji.
0: Možemo li proći samo kroz sve ove ljude koji su vam pomogli jučer, službe koje su pomogle vatrogascima grada Konjica da se ovaj požar lokalizuje kasno u noć?
1: Pa evo, pored naših vatrogasaca koji su evo danima na terenu, imali smo zaista tu pomoć i vatrogasne jedinice šumarstva Prenj koji su aktivno gasili, dobrovoljnog vatrogasnog društva, naših službi zaštite i spašavanja i preduzeća. Ogroman angažman je bio i angažman lokalnog stanovništva zaista koji su se maksimalno potrudili da budu tu podrška vatrogascima. Također i kolege iz Jablancije su odmah došli da pomognu, tako da smo svi na jedan zajednički način uspjeli da ovaj požar stavimo pod kontrolu.
0: Pomoć iz zraka jer traktor Vlade Federacije?
1: Pa evo, stanje jutro zbolje i očekujemo danas da neće biti potreban. Juče je jedan aj traktor pomagao iz zraka, djelovao na požarištu i tako da smo svi na jedan zajednički način bili tu. Sve službe zaštite i spašavanja su juče na jedan koordiniran način sudjelovali na akciji gašenja požara i za kratko vremena sve se to organizovalo da bi se uspjeli iskontrolisati jedan i drugi krak požara kako se ne bi dalje širio prema selu Galjevo, odnosno prema naseljenim objektima uz Repovici. I evo, na vrijeme se sve to izorganizovalo i na svu sreću nije bilo štete na objektima. Evo, još jednom rekao, i to je sreća da nismo imali povrijeđenih ljudi. Danas je stanje bolje, nastavljamo aktivnosti, nije ovo jedini požar, jedina lokacija. Imamo još na nekoliko lokacija, pored Bitovinje, Ljubuče, Ratkamena i tako. Ali evo, u skladu sa našim resursima, mogućnostima, bit ćemo na terenu i pokušavati sve ove požare koji se desi na vrijeme da ih lokalizujemo, ugasimo i da spriječimo nastajanje bilo kakve štete.
0: Hvala vam puno, Husejne, na izvornom vremenu.
1: Hvala vam.

0: Čuli ste malo prije Husejna Hodžića, pomoćnika gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, koji je istaknuo da će i danas vatrogasci biti na ovom požarištu Repovica. Na Repovici, a vatrogasci su jučer, konjički vatrogasci, također imali nekoliko intervencija osim ovog požara. Od 11 sati i 17 minuta do 12:20 gasili su požar u Podorašcu pokraj puta M17. Dežurna smjena je požar ugasila. Aktivan je požar u Donjoj Ljubuči, na Dabića Poljani, Ratkamenu, aktivan je požar na Bitovinji, požar na lokaciji Česim, Solakova Kula. To su informacije iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica. Inače, kada govorimo o požarištima na području našeg kantona, bilo je dakle i u protekla 24 sata izuzetno alarmantno i komplikovano, da kažemo. Evo, brojimo u Mostaru iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, brojimo dakle požare, nabrajamo, bolje reći, u Mostaru protekla 24 sata su evidentirana 4 požara, u Čapljini 2 požara, Konjic smo informisali, u Stocu 1 požar, u Prozorami 3 požara, 4 požara, pardon, u Čitluku 2 požara, u Neomu 1 požar. Zaista mnogo je tih aktivnosti bilo za vatrogasce na području našeg kantona. Još jednom velika zahvalnost svima njima. I jučer smo bili na terenu ovdje na požarištu iznad željezničke pruge. Vidjeli koliko je važno da se imaju obučeni vatrogasci. Bez obzira koliko je tu dobrovoljaca, oni ipak su tu glavni i ne mogu pustiti dobrovoljci da sami na svoju ruku gase požare, mora to neko nadgledati, moraju to biti profesionalni vatrogasci. Prisustvovali smo tim situacijama kada su gaseći požar vatrogasci iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic prisutnim dobrovoljcima objašnjavali zašto upravo na toj lokaciji gase požar, zašto nisu na drugoj, zašto je tu bitna preventiva uraditi. Zaista ovoj vlasti treba mnogo da se posveti pažnje, a čini nam se da će i danas u Federalnoj upravi civilne zaštite o tome biti riječ i tome ćemo malo kasnije i mi spomenuti u našem programu. Kada smo već spomenuli ovaj izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, evo informacije o stanju sigurnosti na području našeg kantona. Prema podacima MUP-a HNK, u protekla 24 sata registrovano je 9 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, a nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Saopštit ćemo i informaciju iz hitne medicinske pomoći iz Doma zdravlja. Konjic tokom protekla 24 sata pregled danas su 34 pacijenta, u urgentni centar opće bolnice Konjic upućeno je 5 pacijenata, a zabilježeno je čak 10 kućnih posjeta. U nastavku čujte i kakvo je stanje na putevima, informacija iz Bihamka.
1: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni

gradovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro još jednom, a dobro jutro poželjit ćemo našem gostu u studiju, direktoru osnovne škole Seonica Zijadu Haliloviću, kojeg pozdravljamo. Hvala što ste jutro s nama.
2: Hvala na pozivu, pozdrav, upućujem slušalcima Radio Konjica.
1: Lijep je povod za ovo vaše gostovanje. Mi ćemo u našem programu imati priliku da tokom dana naši slušalci i narednih dana saznaju aktualne informacije vezane za početak školske godine u vašoj obrazovnoj ustanovi, ali ono što izdvajamo za ovaj jutarnji program, za ovo naše jutrošnje izdanje, jeste to da će sutra put Češke krenuti vaša učenica Leila Dedić na takmičenje sigurno u prometu. Samo kratko za naše slušalce da podsjetimo.
2: Pa evo da podsjetimo da je Leila 8. juna na državnom takmičenju koje je održano u Bugojnu osvojila prvo mjesto u takmičenju sigurno u prometu koje je organizaciji Bihamka i tako se plasirala na evropsko prvenstvo koje ove godine se održava u Češkoj, u gradu na shodu.
1: Zaista lijepa vijest i čestitke još jednom i vama kao obrazovnoj ustanovi, a svakako i brojnim učenicima koji su proteklih godina osvajali također ovako značajna priznanja. I svakako Leili Dedić želimo puno sreće sutra kada krene na put i na takmičenju u Češkoj. Pratnja ko će biti?
2: Pa nama je žao što ne može njen mentor, nastavnik Zijad Lepara, koji je već šesti put iz naše škole, odnosno čak osmi iz Doline Neretice, vodi djecu, odnosno pomaže im, upućuje ih na tako da uvijek zasjenimo sve, da kažem, i u državi. I evo, ovo je njegovo, mislim, zadnje nastupanje pred odlazak u penziju i mi smo ponosni naravno na njega i na naše učenike koji se toliko trude iz male sredine, ali ipak je veliko kada ponesemo državnu zastavu u nekom od evropskih gradova, čak i dalje.
1: Svakako voljeli bismo da Leila ima podršku mentora, ali vjerujemo da je ona tokom ljeta također sve to usvajala i ta nova znanja i da se dobro pripremila. Mi vas više nećemo zadržavati s obzirom da imate prijem kod gradonačelnika uči ovog putovanja. Sretno Leili još jednom.
2: Pa evo da se zahvalim još jednom i gradonačelniku i njegovoj pomoćnici za obrazovanje Šeherzadi, gospođi Šeherzadi Alić, koja stvarno, znači, uvijek nas prate, naš rad i pomažu nam. Evo, oni su i ove godine ne podržali ovaj čin i evo upravo se pripremamo za prijem kod gradonačelnika da poželimo Leili sreću i vjerovatno da možda dogovorimo da ponese zastavu našeg grada, da s ponosom predstavimo našu lokalnu zajednicu, grad Konjici, državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala direktore Haliloviću, sretno vašoj učenici.
2: Hvala i vama.

Repovici, koji je vlasništvo javnog servisa Bosne i Hercegovine, a u kojem je smještena naša emisiona oprema, niste u mogućnosti da pratite program Radio Konjica na frekvenciji 92,3 MHz. Još juče smo obavijestili da nas možete pratiti na frekvenciji 95 MHz, a također i posredstvom interneta na platformama Moja TV i Telemah. Osim toga, program Radio Konjica možete slušati uživo i na portalu radiokonjic.ba, čim se steknu uslovi da bezbjedno izađemo do objekta uz adekvatnu pratnju i vatrogasaca i svih onih koji o tome odlučuju na terenu. Utvrdit ćemo razmjeru štete koja je nastala poduzet aktivnosti na ponovnom uspostavljanju signala Radio Konjica na ovoj frekvenciji. Thank you.

Slušate Radio Konjic. Slušate program Radio Konjica, 9:38. Malo prije smo najavili da ćemo govoriti o današnjem sastanku Federalne uprave civilne zaštite. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radnopravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno iz Federalne uprave civilne zaštite, sastanku će, osim privremeno postavljenog direktora Aldina Brašnića i predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, prisustvovati i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. U fokusu sastanka je nacrt zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, koji je pripremila Federalna uprava civilne zaštite daljnjoj proceduri, kao i pitanjima od značaja za status profesionalnih vatrogasaca, imajući u vidu posebne i otežane uslove u kojima obavljaju svoje poslove.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Za danas je ponovo zakazana sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, DERK, na kojoj je predviđeno razmatranje odluke o izdavanju privremene licence za hidroelektranu Ulog za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom. U Federalnom ministarstvu

Ministarstvu okoliša i turizma potvrđeno je oslobođenju da su ponovo uputili dopis DERK-u koji ukazuje na relevantne odredbe pravilnika o licencama, posebno one koje se odnose na zaštitu okoliša, obavezu podnosioca zahtjeva da dostavi izjavu o usklađenosti sa propisima iz oblasti zaštite okoliša, kao i kriterije koje je potrebno ispuniti za izdavanje licence. Podsjećamo da je ova tačka skinuta s dnevnog reda na prošloj sjednici DERK-a koja je održana u avgustu nakon intervencije iz ministarstva, nakon što su tada u ministarstvu iz medija saznali da će DERK razmatrati donošenje odluke, upućen je hitan dopis ovoj instituciji. U dokumentu je između ostalog istaknuto da je prema važećim propisima kojima je uređeno postupanje DERK-a u postupku izdavanja licenci, oblast zaštite okoliša jedan od kriterija koji se uzima u obzir prilikom donošenja odluke, te da ministarstvo nije bilo uključeno u postupak prije donošenja odluke. Ističe se da su poduzete aktivnosti u vezi s početkom rada hidroelektrane Ulog, nakon kojeg je zabilježen pomor ribe u Neretvi, a godinu nakon masovnog pomora ribe i drugih organizama nizvodno od hidroelektrane Ulog. U Konjicu će biti održan skup posvećen odgovornosti za ekološku katastrofu i mjerama kojim bi se trebalo spriječiti njeno ponavljanje. Događaj pod nazivom Naša Neretva održat će se u petak u dvorani u drvenoj sali Narodnog univerziteta u organizaciji sportskih ribolovaca Konjic. Podsjećamo da je pomor ribe zabilježen 12. septembra prošle godine nizvodno od hidroelektrane Ulog, a ribolovci su tada pronašli veliki broj uginulih riba, rakova i drugih organizama, među kojima su bile i ugrožene vrste poput mekousne pastrve. O tome ćemo danas govoriti opširnije u našem programu. Očekujemo da nam dođe Hrabren Kapić, sekretar organizacije sportskih ribolovaca Konjic. A mi ćemo u odjavi našeg jutarnjeg programa najaviti da u narednom satu nastavljamo naš predizborni program za opće izbore 2026. prema žrijebanju, 10-minutni termin od 10 sati i 5 minuta. Danas je rezervisan za NES BiH, PDA i Naprijed. Vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Amila Habibija. Želimo ugodan dan uz program Radio Konjica. Slušajte nas i danas. Obilje aktualnih informacija donosimo za sve vas, poštovani slušalci.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti naše zemlje, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 19, Trebinju 22, Mostaru i Bihaću 24 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

Dobro jutro svim slušalcima i hvala vam na prilici da se predstavim. Ja sam Tarik Ramić, rođen sam 22. septembra 2000. godine u Konjicu. Ovdje sam odrastao, ovdje sam završio školu, ovdje radim i ovdje želim graditi budućnost zajedno sa svojim građanima. Po struci sam diplomirani medicinski tehničar smjera sestrinstvo i nakon završene srednje medicinske škole svoj profesionalni put sam vezao za ono što od uvijek sam smatrao pozivom, a ne samo poslom. To je pomaganje ljudima. Od 2020. godine zaposlen sam u hitnoj pomoći Doma zdravlja Konjic, gdje svakodnevno radim s ljudima u njihovim najtežim trenucima. Hitna pomoć vas nauči jednoj važnoj stvari. Kada nekome život zavisi od vas, nema mjesta za izgovore, politiku, ani podjele. Tada postoje samo odgovornost, znanje i čovjek ispred vas. Upravo je to vrijednost koju želim prenijeti i u javni život. Pored svog redovnog posla, veliki dio života posvetio sam spašavanju i edukaciji. Danas sam potpredsjednik Centra za edukaciju medicinskih spasilaca Federacije Bosne i Hercegovine, gdje zajedno surađujemo s Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine, univerzitetima, civilnom zaštitom i brojnim službama spašavanja. Naš cilj je jednostavan, da što više ljudi zna spasiti ljudski život, jer prva pomoć nije važna samo za medicinare, nego za cijelo društvo. Od 2021. godine član sam Gorske službe spašavanja Prenj. Kroz GSS prošao sam brojne obuke za potrage, stijenska spašavanja i rad u najzahtjevnijim uslovima. Posebno sam ponosan što sam jedan od svega 8 spasilaca koji su završili obuku za spašavanje iz helikoptera uz pomoć Vitla. To nije priznanje samo pojedincu, nego dokaz koliko se ozbiljno ulaže u znanje i spremnost. Godina koja me vjerovatno najviše oblikovala bila je 2023. Tada sam učestvovao u misiji spašavanja nakon razornog zemljotresa u Republici Turskoj. 8 dana smo radili na terenu, rame uz rame s međunarodnim timovima. Tamo sam vidio koliko su ljudska solidarnost i zajedništvo jači od bilo koje tragedije. To iskustvo me zauvijek promijenilo i naučilo da se najveća snaga jednog društva mjeri time koliko je spremno pomoći drugome. Također sam certificirani ronilac s licencama za potragu i spašavanje na vodi i pod vodom. Instruktor sam medicinskog spašavanja i prve pomoći, te zamjenik šefa medicinskog interventnog medicinskog tima Hercegovačko-neretvanskog kantona koji djeluje u okviru civilne zaštite HNK. Za svoj rad imao sam čast primiti i plaketu Udruženja hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos promociji zanimanja hitnih medicinskih tehničara. Iskreno, to priznanje ne doživljavam samo kao ličnu nagradu, nego kao priznanje svim ljudima koji rade noćne smjene, izlaze na intervencije po kiši, snijegu i nevremenu i često ostaju nevidljivi javnosti. Ono što sam posebno ponosan jeste da sam i dobrovoljni darivalac krvi. To je možda najmanja stvar koju možemo učiniti, a nekome znači cijeli život. Mnogi me pitaju zašto politika. Odgovor je jednostavan. Godinama sam radio na terenu i gledao probleme iz prve ruke. Vidio sam koliko dobri ljudi često ostanu bez podrške sistema. Vidio sam koliko mladi odraze jer ne vjeruju da se stvari mogu promijeniti. I odlučio sam da ne budem neko ko će samo kritikovati sa strane, nego neko ko će preuzeti jedan dio odgovornosti. Ne ulazim u politiku ni zato što mislim da imam sve odgovore. Ulazim zato što znam slušati ljude, raditi u timu i donositi odluke kada je najteže. To me naučila hitna pomoć, to me naučio GSS i to me na kraju naučio i život. Kao kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona želim se zalagati za jače zdravstvo, bolju podršku službama spašavanja i civilnoj zaštiti, veća ulaganja u obrazovanje i mlade,

0: društvo u kojem će rad, znanje i poštenje imati prednost nad podobnošću. Vjerujem da politika ne treba biti mjesto velikih obećanja, nego velikih odgovornosti. Građani više ne traže savršene ljude, traže ljude kojima mogu vjerovati. Na kraju, želim zahvaliti svojoj porodici, kolegama iz Sitne pomoći, članovima GSS-a, svim spasiocima i volonterima s kojima sam imao čast raditi. Oni su razlog zbog kojeg vjerujem da naše društvo ima ogromnu snagu kada djelujemo zajedno. Dragi slušaoci, hvala vam na izdvojenom vremenu. Bez obzira na vaše političko opredjeljenje, želim da ostanemo ljudi koji se međusobno poštuju i pomažu. Ako mi ukažete povjerenje, obećavam jedno. Rad, odgovornost i riječ koja vrijedi. Na listi sam za bolju Hercegovinu ispred stranke Narodni evropski savez. Moj broj je broj 4. Četvorka za rad, četvorka za povjerenje, četvorka za odgovornost, četvorka za mladost. Ramić Tarik, broj 4. Hvala vam i svako dobro.
1: Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10, pasirani paradajz 500 ml, Tomatello, marku 30, Jadro Napolitanke 430 grama, Kraš 4,50, Pepsi 330 ml, marku 75, papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi.

0: Dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova Kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 10. septembra 2020. šeste godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Parsovići. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
2: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafo područja Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići i Gobelovina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom u srijedu 9. septembra 2026. godine i u četvrtak 10. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovod 10 kV Brđani, zamjena drvenih stubova. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. U kinu Narodnog univerziteta Konjic u četvrtak 3. septembra na repertoaru su dvije filmske projekcije. U 18 sati je animirani film Bitka bendova, a u 20 sati je projekcija komedije Samo jedna noć za uzrast 16+.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Uprava Igman DD Konjici i sindikat Igmana održali su sastanak povodom problema u vodosnabdjevanju i njegovog utjecaja na odvijanje proizvodnog procesa u kompaniji. Na sastanku je konstatovano da je uredno i kontinuirano vodosnabdjevanje neophodan uslov za sigurno i nesmetano odvijanje proizvodnog procesa, kao i za održavanje propisanih higijenskih i sanitarnih uslova te provođenje svih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. S obzirom na trenutnu situaciju, dogovoreno je da zaposlenici Igmana u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine koriste raspoloživi odmor. Uprava Igmana nastavlja intenzivnu komunikaciju sa javnim komunalnim preduzećem Vodovodi kanalizacija Konjici i gradom Konjicom s ciljem što skorijeg rješavanja problema i uspostavljanja urednog vodosnabdjevanja. Ukoliko uredno vodosnabdjevanje bude uspostavljeno prije isteka navedenog perioda, uprava će donijeti odluku o nastavku rada, o čemu će zaposlenici biti blagovremeno obaviješteni putem internih komunikacijskih kanala i lokalnih medija. U slučaju da problem sa vodosnabdjevanjem potraje i nakon 11. septembra, uprava Igmana i sindikat će ponovno

ponovo razmotriti sve okolnosti i dogovoriti dalje postupanje u skladu sa mogućnostima i potrebama kompanije. Igman Dede Konjic zahvaljuje zaposlenicima na razumijevanju i strpljenju, kao i nadležnim institucijama na angažmanu u rješavanju problema vodosnabdijevanja. Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: This is getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Radio Konjic. Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, 1 marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Alma Husein-Begović Radmanić. Dobrodošli u program Radio Konjica. Znamo da je mnogo posla uoči otvaranja ovog jubilarnog sajma. Da li je sve spremno?
1: Prije svega ja vas sve srdačno pozdravljam, kako vas u studiju, tako i naše slušaoce. Pa pripreme su u punom jeku i u velikom. Smo poslu trenutno ova dva dana oko postavljanja stolova, bine, ove neke tehničke stvari, ali u svakom slučaju sve će biti spremno na dan otvaranja sajma.
0: Što se tiče tih tehničkih detalja, da odmah kažemo našim slušaocima, najavili smo dakle u Butrović polju 10. septembra, gdje se održava, na kojoj lokaciji, u koliko sati počinje sajam, kada je zvanično otvaranje.
1: Na samom početku pozivam sve da nam se pridruže u Butrović polju u četvrtak 10. septembra, kako ste rekli, uveličaju manifestaciju Dan poljoprivrede grada Konjica, koju Savez poljoprivrednog udruženja Konjici i mjesna zajednica Neretvica, uz naravno podršku grada Konjica, s ponosom organizujemo već 20 godina. Sav trud i rad koji naši poljoprivredni proizvođači, naši članovi tokom cijele godine ulažu u uzgoj i proizvodnju, da bude na neki način vidljiv kroz izvode koje će da izlože na sami dan sajma. U toku su, kako sam vam i rekla, već završne pripreme za jubilarni 20. dane poljoprivrede grada Konjica. Mogu slobodno da kažem da je bilo mnogo posla oko organizacije u proteklom periodu i nadam se da će kako posjetioci, tako i izlagači biti zadovoljni i da ćemo svi imati priliku probati i vidjeti produkte rada vrijednih i radnih ljudi. Što se tiče samog mjesta održavanja sajma, on se ove godine održava ispred platoa robne kuće u Butrović polju. Zvanično otvaranje sajma je zakazano u 10:30. Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja. Uvijek su naši redovni nekako izlagači, oni se uvijek odazovu pozivu da učestvuju na sajmu, tako je bilo i ove godine. Mi čim smo objavili da su u toku pripreme za organizaciju Dana poljoprivrede, kod nas telefon u kancelarijama Saveza poljoprivrednih udruženja nije prestao da zvoni. Vjerujte, mi jutro smo čak imali pozive za prijem novih izlagača, ali zbog sajamskog prostora mi nismo u mogućnosti, nažalost, da primimo više od 50 izlagača ovaj put.
0: Kada govorimo o ovogodišnjoj poljoprivrednoj sezoni, znamo da su bile velike suše i na ovom sajmu bit će prilike da se razgovara i o tome, također da se vidi kvalitet poljoprivrednih proizvoda koji su nastajali u ovakvim uslovima.
1: Pa vjerujte da sam ja jako iznenađena, prije svega zato što je ovo bila jako teška godina. Ako kažemo u ime proizvođača, bila im je jako sušna godina, ali opet uz njihov toliki trud, toliko zalaganje i uz pomoć svih nivoa koji su im pomogli na neki način, mi imamo šta da pokažemo i vjerujte da ćete se iznenaditi kako su naši poljoprivredni proizvođači uspjeli da sačuvaju proizvodnju koju imaju i šta će sve da izlože na ovom sajmu. Iz godine u godinu sami štandovi mijenjaju se, proizvođači malo drugačije gledaju na same proizvode. Nisu to više samo proizvodi, samo paradajz, luk, voće, povrće. Nekako se više baziraju na preradu, što je i nama cilj zaista, da oni prije svega te proizvode vizuelno poprave, a drugo zarade više novca na samom proizvodu. Mi ćemo nastojati da ove godine uvedemo i niz novina po pitanju same posjete sajmu, organizacije zabavnog dijela, odnosno sportskog dijela manifestacije, kao i nagrađivanja samih izlagača. Ono što već sada mogu reći jeste da će svi uživati, da će manifestacija sama po sebi biti jako zanimljiva. Biće to sve vizualno lijepo upakovano, vidljiva sama obilježena manifestaciji. Biće nam prisutni predstavnici nadležnih institucija, naši redovni gosti, znači sa kojima sarađujemo svih ovih godina. Radujemo se naravno i dolasku posjetilaca svih generacija. Moći će da uživaju i oni najmlađi, ali i oni najstariji. Penzioneri koji možda imaju i najviše vremena u ovom trenutku. Tako da iskoristila bi ovu priliku da pozovem naše dragi Končane, ako žele da dođu da prisustvuju sajamskoj manifestaciji, prevoz je obezbijeđen, polazi ispred gradske džamije u 9 sati i 15 minuta. Tako da bi nam zaista bilo zadovoljstvo da se što veći broj ljudi odazove ako nisu mogućni da dođu vlastiti.

0: Maucima onda imaju obezbjeđen prevoz. Ja bi također iskoristila priliku ovu da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u samoj organizaciji ovog sajma. Znači, prije svega zahvaljujem se gradu Konjicu na finansijskoj podršci, zatim mjesnoj zajednici Neretvica, momcima iz doline Neretvice, odnosno stanovnicima Butrović polja, zatim vatrogasnom dobrovoljnom društvu Butrović polja, FK Klisu koji nam je strašno puno pomogao što se tiče sportskih takmičenja koje će se održati taj dan. Zaista hvala im svima. Ako sam nekoga zaboravila, ja se izvinjavam. Zaista imamo čime da se ponosimo, iako je, kao što sam već rekla, godina bila po uslovima za bavljenje poljoprivredom jako teška.
1: Kada ste već spomenuli nagrade, da informišemo naše slušaoce šta je obezbjeđeno.
0: Imamo niz iznenađenja za posjetioce, nagrade, vrijedne su nam nagrade za izlagače i naravno ugodnu atmosferu prije svega za sve. Zato još jednom posjetite 20. jubilarne dane poljoprivrede grada Konjica. Nagrade će da budu vaučeri, zahvaljujući naravno finansijskoj pokroviteljstvu grada Konjica, za 3 poljoprivredna proizvođača, vrijedna naša poljoprivredna proizvođača izlagača i to u iznosima od 1000, 1500 i 2000 konvertibilnih maraka. Treće mjesto 1000 konvertibilnih maraka, drugo 1500 i prvo 2000 konvertibilnih maraka kako bi naši vrijedni radni ljudi, poljoprivredni proizvođači mogli sebi kupiti ono što im je neophodno za samu proizvodnju. Što se tiče takmičarskog dijela programa za sportske discipline, tu veliku pomoć imamo od osoblja FK Klisa. Što se tiče sportskih disciplina, imamo naravno standardno naše trčanje juniora i seniora, zatim skakanje u vrećama, tradicionalna sportska takmičenja u samom jezgru Butrović polja.
1: Ovo je tradicionalni 20. jubilarni sajam. Interesantno da se ovogodišnji sajam održava u tako nekim tim specifičnim okolnostima kada je riječ o plasiranju proizvoda, kada je riječ o sadnji zbog ovih vremenskih prilika. I spomenuli ste to već, ali eto da još jednom podcrtamo. Zaista su poljoprivrednici znači dali maksimum od sebe da bi imali što veći urod, da bi ponudili kvalitetne proizvode.
0: Znate da je ovo područje prije pa 2 godine bilo pogođeno bujičnim poplavama, znači nekako nam se okrenulo da je taj kraj, onda zatim suša ova koja nam je ove godine stvarno baš maksimalno štetila samoj proizvodnji. Ali vjerujte da smo mi pravo iznenađeni koliko se bore naši poljoprivredni proizvođači. Mislim, mi kao organizacioni odbor i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja, mi nismo iznenađeni njihovim radom. Mi smo svjesni koliko ti ljudi rade, ali trebalo je zaista uložiti mnogo, mnogo truda i mnogo živaca da bi da oni sutra mogli da predstave sve te svoje proizvode koje su uspjeli da proizvedu u ovim uslovima.
1: Pretpostavljamo da će najveći broj izlagača biti upravo s područja Neretvice.
0: Pa jeste najveći broj poljoprivrednih proizvođača koji izlažu na sajmu jesu područja Neretvice, ali ne smijem zaboraviti. Naravno, ima tu i naših poljoprivrednih proizvođača koji nisu iz doline Neretvice. Mi smo imali pozive čak sa strane da nam ljudi sa strane izlažu na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Međutim, ovo je sajam koji je lokalnog karaktera. Nama je cilj da mi prezentujemo našu poljoprivredu, odnosno ono čime Konjic raspolaže, da pomognemo im da stupe u kontakte sa kupcima i istog razloga nismo otvorili mogućnost jer nismo imali više ni prostora da bi mi primili proizvođače sa strane. Znači, na ovom sajmu isključivo će biti proizvođač s područja grada Konjica.
1: Alma, kažite nam, kada već govorimo o poljoprivrednicima i njihovom naporu da proizvedu kvalitetne proizvode, kakva je finansijska podrška za njih sa svih nivoa?
0: Ja moram naglasiti da mi Savez poljoprivrednih udruženja radi aktivno na pomoći njima što se tiče podsaje sa svih nivoa vlasti. Mi prije svega imamo veliku podršku od strane grada Konjica kad su u pitanju poticaj, a sama i organizacija sajmova. Iskoristit ću ovu priliku da i najavim sajam koji nam dolazi početkom oktobra, to je Konjic Food Fest koji je veći sajam za sam grad Konjic. Tu imamo izlagače sa strane. Nakon grada Konjica i prvog stepena podrške našim poljoprivrednim proizvođačima. Proizvođači ostvaruju poticaje od strane kantonalnog nivoa, nešto ove godine u manjem obimu zbog izmjene pravilnika, nažalost. I treća, znači, podrška poljoprivrednim proizvođačima jeste

0: podrška s federalnog nivoa, odnosno apliciranje na federalne novčane podrške. Mi imamo također dosta donatora, organizacija koje vide perspektivu u poljoprivrednoj proizvodnji, koji su voljni da nam pomognu, tako da smo prethodnih godina implementirali više projekata na području čitavog grada Konjica, a nekako najviše u dijelu Neretvice, iz razloga što je taj dio pogođen bio bujičnim poplavama, pa pokušavamo na bilo koji način da pomognemo tim ljudima da se vrate bar na onaj početak prije tog nesretnog slučaja.
1: Da podsjetimo samo šta je problem bilo s kantonalnog nivoa kada je riječ o podsticajima.
0: Pa promjena pravilnika. Blokirali su nam proizvodnju povrća, gdje su naši vrijedni poljoprivredni proizvođači mogli nažalost da ostvare samo za ukupno 5 duluma raznog povrća. A iako mi mislimo i smatramo i pokušali smo na sve načine da to promijenimo, da naši poljoprivredni proizvođači imaju pravo da ostvare podsticaj za svaku proizvodnju pojedinačno.
1: I na kraju još jednom da pozovemo sve zainteresovane, sve koji imaju mogućnosti da posjete 20. dane poljoprivrede, koji će, evo na kraju podsjećamo još jednom, biti održan u četvrtak 10. septembra 2026. godine. Mi zahvaljujemo našoj sagovornici Almi Husseinbegović Radmanić, članici organizacionog odbora ovogodišnjeg sajma. Sretno sa organizacijom.
0: Hvala, svi ste dobrodošli.
1: Hvala vam za pažnju, poštovani slušalci otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite i dalje s nama. Ovaj dio otvorenog programa realizovali su Medin Jusufović, Muamer Ćuklem i Amila Habibija. Do slušanja. Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica, elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafopodručja Bulatović i Trešnjevica, Stojković i Gobelovina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom u srijedu 9. septembra 2026. godine i u četvrtak 10. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovod 10 kV Brđani, zamjena drvenih stubova. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Anko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
2: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. 9. septembra 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva ubili su 33 civila. Najmlađa žrtva je Mladenka Zadro, koja u trenutku ubistva još nije bila napunila 4 godine, a najstarija 87-godišnji Marko Mandić. Od 33 ubijenih, 17 se još vode kao nestali. Od većine stradalih pronađeni su samo pojedini dijelovi tijela. Za ovaj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnica za komandnu odgovornost nema. Optuženi Sefer Halilović u Hagu je oslobođen zbog nedostatka dokaza po komandnoj odgovornosti. Ante Marić, član porodice ubijenih, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93.
3: Procesuirali su za dvije obitelji, što meni je smiješno, onaj, šta je sa ostalima, kažu ne znaju, pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje, zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
4: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila i mislili smo ove sve godine, a da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to za 33 godine, niti jedna da se desilo.
0: Odgovarajući na upit novinara o veličanju presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, istakao je da se osjeća sa svakom majkom, uključujući majke Srebrenice. Upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, Čović je kazao da je zakon jasan. Tu ne treba ništa dodavati, kazneni zakon vrlo je jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje. Ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakog od nas kada je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici pored Mostara. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja RS-a. Objavio je post na Facebooku u kojem je komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Poručuje da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Sada je na potezu Evropska komisija, te svjetska i evropska politika. Naravno, i Hrvatska će donijeti odluku i povući odgovarajuće poteze, kazao je Anušić. Smatra da prema Srbiji i RS-u treba djelovati preventivno, kako bi potencijalni problemi bili spriječeni, a ne tek naknadno rješavani, javlja HINA. Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čaloka Bejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović podsjetio je danas Memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta sa direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima, pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Posjeta Reisa Kavazovića dogodila se u trenutku kada je rad Memorialnog centra izložen pritiscima i pokušajima osporavanja. Memorialni centar poručuje ostaje mjesto sjećanja, istinu istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenici. Husein Kavazović, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Za sve nas, bosanske muslimane, Bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz to prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u čiju je obnovu uloženo gotovo 420.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o značajnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važnoj za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta terminala Živinice. Obnova je važna za sigurnost, gurnije i stabilnije snabdjevanje

0: prelazima od 14. septembra. Iako prevoznici naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milionske ekonomske štete.
1: Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
2: Vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro, osim što će osim transporterima usložniti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
1: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-Sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
3: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan nakon nedoveze gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
1: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
4: Isto tako, kao u svakoj branži, dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
1: Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uvjetima, a vatrogasne ekipe na više područja zemlje vode borbu s vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uvjeti pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna u Hercegovini i dijelovima Srednje Bosne. Požari u Unsko-Sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i radi na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu. Uz dežurne vatrogasne i jedinice civilne zaštite, u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
5: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele i tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još 6

0: susreta prvog kola Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivi imo drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Veče pred nama donosi i početak lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u okviru 6 grupa. Prvi i drugi iz svake proći će u glavnu fazu. Biće to 2 grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu sastaju se Aalborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto, Barcelona Skanderborg, Magdeburg Kolštat i Nant Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih 5 setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6, 7-6, 7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6, 6-4, 6-3. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno u krajini od 16 do 20, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
4: Ovo što slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo...
1: Konjička hronika.
0: Situacija na požarištu na području Repovice i Vrbića danas je bolja.
2: Pa evo, danas je stanje bolje, iako je i danas požar aktivan, manjim intenzitetom vatrogasaca na terenu, evo, dolazi konstantno do propaljivanja tih bokova požara gdje je sinoć vatra izaustavljena.
0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak posjetio je jutros Konjic gdje se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem te predstavnicima službi civilne zaštite i vatrogastva. Grad Konjic objavio je javni poziv za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica koji je otvoren do 10. septembra.
3: Primarni cilj javnog poziva jeste zaštita i smanjenje broja napuštenih pasa sa javnih površina kao i osiguravanje adekvatnih uslova i smještaja u prihvatilištima uz naknadni pronalazak odgovarajućeg udomitelja za pse.
0: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK je na sjednici održanoj danas u Tuzli donijela odluku o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom pravnom licu hidroelektrani Ulok Kalinovik. Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i mjesna zajednica Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica organiziraju 20. sajam Dani poljoprivrede grada Konjica koji će biti održan sutra u Butrović polju.
4: Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja.
0: Leila Dedić, učenica osnovne škole Seonica, sutra putuje u Republiku Češku gdje će učestvovati na međunarodnom takmičenju sigurno u saobraćaju u organizaciji Bihamka.
5: Učenica naša Leila Dedić i nije mentor, znači pokazali su da u našoj maloj sredini ima talenata koji marljivim trudom i radom mogu, znači, osvijetliti obraz i predstaviti lokalnu zajednicu i grad Konjic i našu državu.
0: Mladi futbaler iz Konjica Inel Zatega koji igra u futbalskom klubu Velež iz Mostara dobio je poziv u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

Ovo će biti sadržaj današnjeg izdanja Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku. Ostanite na talasima Radio Konjica.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite.

0: Idite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Konjić. Marketing.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 9. septembar 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Situacija na požarištu na području Repovice i Vrbića danas je bolja.
2: Pa evo, danas je stanje bolje, iako je i danas požar aktivan, manjim intenzitetom vatrogasaca na terenu, evo, dolazi konstantno do propaljivanja tih blokova požara gdje je sinoć vatra izaustavljena.
1: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak posjetio je jutros Konjic gdje se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Čatićem te predstavnicima službi civilne zaštite i vatrogastva. Grad Konjic objavio je javni poziv za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica koji je otvoren do 10. septembra.
3: Primarni cilj javnog poziva jeste zaštita i smanjenje broja napuštenih pasa sa javnih površina kao i osiguravanje adekvatnih uslova i smještaja u prihvatilištima uz naknadni pronalazak odgovarajućeg udomitelja za pse.
1: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK je na sjednici održanoj danas u Tuzli donijela

0: Odluku o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom pravnom licu hidroelektrani Ulok Kalinovik. Savez poljoprivrednih udruženja Konjici i mjesna zajednica Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica organiziraju 20. sajam Dani poljoprivrede grada Konjica koji će biti održan sutra u Butrović polju.
1: Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja.
0: Leila Dedić, učenica osnovne škole Seonica, sutra putuje u Republiku Češku gdje će učestvovati na međunarodnom takmičenju sigurno u saobraćaju u organizaciji Bihamka.
2: Učenica naša Leila Dedić i njen mentor, znači, pokazali su da u našoj maloj sredini ima talenata koji marljivim trudom i radom mogu, znači, osvijetliti obraz i predstaviti lokalnu zajednicu i grad Konjic i našu državu.
0: Mladi futbaler iz Konjica Injel Zatega koji igra u futbalskom klubu Veleš iz Mostara dobio je poziv u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Stanje na požarištu na području Repovice i Vrbića danas je bolje. Požar je i dalje aktivan, ali je manjeg intenziteta, kazao je Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
3: Pa evo, danas je stanje bolje, iako je i danas požar aktivan, manjim intenzitetom vatrogasca na terenu, evo, dolazi konstantno do propaljivanja tih bokova požara gdje je sinoć vatra i zaustavljena, tako da evo, cijeli dan su ekipe na terenu, bore se da se ponovo ne bi to propalilo i da ne bi došlo do brzog i naglog širenja. Pored ovog samog požara ovdje neposredno u gradu, to jeste Repovica, Vrbići, imamo još na nekoliko lokacija aktivne požare. Nažalost, trenutni kapaciteti su naši limitirani i ne možemo na sve te požare u istom vremenu odgovoriti. Ali evo, u skladu sa prioritetima i potrebama, bit ćemo tu na terenu i pravovremeno djelovati.
0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak posjetio je jutros Konjic gdje se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem te predstavnicima službi civilne zaštite i vatrogastva. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji na području Konjica, aktivnostima na gašenju šumskog požara, angažmanu nadležnih službi te potrebama i mjerama podrške lokalnoj zajednici. Požar na području Konjica stavljen je pod kontrolu, a zahvaljujući dobroj međuinstitucionalnoj saradnji i angažmanu svih nadležnih službi, situacija je stabilna. Tokom posjete zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak obišao je i područje zahvaćeno požarom te se na terenu upoznao sa stanjem i aktivnostima koje se poduzimaju na saniranju posljedica požara. Saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
4: Konjička hronika.
0: Grad Konjic objavio je javni poziv za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica koji je otvoren do 10. septembra. Kako ističe veterinarsko-sanitarna inspektorica Sandra Uzunović, cilj ovog pilot projekta je uklanjanje pasa sa najugroženijih lokacija, njihovo humano zbrinjavanje u registrovanim skloništima susjednih općina, veterinarska obrada te konačno udomljavanje. Detalje donosi Alisa Kudra.
5: Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica s područja ove lokalne zajednice. Poziv je raspisan 26. augusta i otvoren je do 10. septembra, a prijave se dostavljaju putem preporučene pošte ili direktno na protokol grada Konjica. Govori Sandra Uzunović, veterinarsko-sanitarna inspektorica grada Konjica.
6: Primarni cilj javnog poziva jeste zaštita i smanjenje broja napuštenih pasa sa javnih površina, kao i osiguravanje adekvatnih uslova smještaju prihvatilištima uz naknadni pronalazak odgovarajućeg udomitelja za pse. Grad Konjic od budućih pružalaca usluga očekuje da obezbedi dovoljnu količinu hrane i vode za životinje, obezbedi veterinarsku zdravstvenu zaštitu životinja kao i dovoljno životnog prostora za svaku životinju i omogući dovoljno kretanje. Uostalom, sve što je propisano zapravo u zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja i propisa koji su doneseni na osnovu tog zakona, odnosno pravilnik o osnivanju uvjetima koje mora ispunjavati skloništa za životinje.
5: Grad Konjic trenutno nema vlastito registrovano prihvatilište za životinje, pa je u skladu s važećim pravilnicima omogućeno učešće skloništima iz drugih općina i gradova.
6: S obzirom da u Konjicu nemamo registrovano prihvatilište za životinje, a pravilnikom je propisano da ukoliko nema registrovanih prihvatilišta za životinje, iste usluge mogu pružiti prihvatilište iz susjednih opština. Sve opštine koje imaju registrovane, odnosno gradovi koji imaju registrovane prihvatilište za životinje mogu aplicirati na ovaj javni poziv. Mogu aplicirati

0: je za boravak uposlenika, osnovno znanje uposlenika i ostalo.
1: Lokalna udruženja koja nisu zvanično registrovana kao prihvatilišta ne mogu učestvovati u ovom javnom pozivu dok ne završe pravni proces registracije, pojašnjava Uzunović. Po okončanju javnog poziva izabrani izvođač radova će u dogovoru s inspekcijom izlaziti na teren i postupati prema utvrđenom protokolu.
0: Fizičko ili pravno lice koje prođe na javnom pozivu dolazit će u naš grad u dogovoru sa veterinarskim inspektorom gdje ćemo gledati najugroženije lokacije što se tiče pasa lutalica, vršće se hvatanje tih životinja na humani način, kako je propisano pravilnikom i zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, gdje će te životinje nakon toga biti smeštene u prihvatilište za životinje, pružit će im se određeni adekvatni uslovi smeštaja, ishrane i ostalo. Takve životinje prema zakonu smo dužni vakcinisati, mikročipovati i sterilisati, odnosno kastrirati. Te životinje ćemo gledati u što kraćem vremenskom periodu dalje udomiti, da im nađemo konačan smeštaj, odnosno dom.
1: Inicijativa je pokrenuta zbog zabrinutosti mještana i zabilježenih incidenata na terenu, pojasnila je veterinarsko-sanitarna inspektorica grada Konjica Sandra Uzunović.
0: Kada sam došla ovdje, postoji veliki problem pasa lutalica, da li je to strah dece zbog velikih čopora, strah odraslih, bilo je također i napad ugrizi koji su bili manje stepene povreda. Tako da smo tada došli na ideju da najprije se izvrši neka registracija barem zijela manje kapaciteta, ali s obzirom da nismo trenutno mogućnosti tako nešto, došli smo na ideju da sarađujemo sa susjednim opštinama kroz ovaj javni poziv.
1: Projekat starta s početnim budžetom koji ima karakter testnog modela.
0: Početni ugovor bi bio na nekih 10.000 maraka, s tim da vidjet ćemo kako će nam ići, ja ga zovem pilot projekat.
1: Nakon provedbe ovog pilot projekta nadležni se nadaju da će ulice Konjica postati sigurnije za sve građane, dok će napuštene životinje dobiti priliku za nov i dostojanstven život u toplim domovima.
2: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK je na sjednici održanoj 9. septembra 2026. godine u Tuzli donijela odluku o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom pravnom licu EFT Hidroelektrana Ulog d.o. Kalinovik. Licenca se izdaje na period od 10. septembra 2026. do 9. septembra 2028. godine. DERK ovom odlukom nije dao dozvolu za rad Hidroelektrane Ulog, niti je odlučivao o njenoj izgradnji, proizvodnji električne energije ili okolišnoj prihvatljivosti. Odluka se odnosi isključivo na djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, za koju je zakonom nadležan DERK. EFT Hidroelektrana Ulog posjeduje dozvolu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koja je 5. marta 2025. godine izdata na period od 5 godina. Proizvodnja električne energije u navedenoj elektrani i njena prodaja u Bosni i Hercegovini stoga ne zavise od licence DERK-a za međunarodnu trgovinu. U postupku pred DERK-om javnost je u više navrata bila pozvana da dostavi komentare i učestvuje u postupku. Komentara javnosti nije bilo, niti je bilo zahtjeva za sticanje statusa umješača. Nakon utvrđivanja nacrta odluke, DERK je ponovo pozvao zainteresovana lica da izvrše uvid u nacrt odluke i dostave svoje komentare, a 30. jula 2026. godine održana je i opća javna rasprava u sjedištu DERK-a u Tuzli. Ni na ovaj javni poziv nije bilo komentara ni zainteresovanih lica za učešće u postupku, navodi se u saopštenju DERK-a i dodaje, imajući u vidu da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma neposredno prije sjednice 26. avgusta 2026. godine dostavilo dokumentaciju o pitanjima vezanim za procjenu utjecaja hidroelektrane Ulog na okoliš, DERK je povukao razmatranje ove tačke z dnevnog reda kako bi razmotrio dostavljene navode. Po razmatranju dostavljenih navoda, DERK je zaključio da pitanja vezana za ekološku dozvolu i eventualne postupke pred nadležnim sudovima u Republici Srpskoj nisu od utjecaja na ispunjenost uslova za izdavanje licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom, jer ekološka dozvola nije uslov za izdavanje ove licence. Ta pitanja mogu biti relevantna za dozvolu za proizvodnju električne energije i postupke koji se vode pred drugim nadležnim institucijama. institucijama. DERK naglašava da zaštitu okoliša uzima u obzir kao jedan od općih kriterija pri odlučivanju o licencama iz svoje nadležnosti. Istovremeno, mjesto prodaje već proizvedene električne energije ne određuje njen utjecaj na okoliš. Eventualni utjecaj na okoliš proizilaze iz aktivnosti proizvodnje električne energije, a ne iz činjenice da se proizvedena električna energija prodaje u Bosni i Hercegovini.

0: ili van nje. Odluka DERKA potvrđuje ispunjenost uslova propisanih za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i ne prejudicira pitanje koja su u nadležnosti drugih institucija i regulatornih tijela, navode iz Državne regulatorne komisije za električnu energiju DERK. Tekst odluke, uključujući obrazloženje, dostupan je javnosti na internet stranici DERK-a.
1: Savez poljoprivrednih udruženja Konjici, mjesna zajednica Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica sutra organiziraju 20. sajam Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Sajam, na kojem će biti 50 domaćih izlagača, ove godine se održava na platou ispred robne kuće, a zvanično otvaranje je zakazano u 10 sati i 30 minuta. Organizovan je i besplatan prijevoz za zainteresovane s polaskom u četvrtak 10. septembra u 9 sati i 15 minuta ispred gradske džamije. Govori članica organizacionog odbora Alma Husseinbegović Radmanić.
2: Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja. Najveći broj poljoprivrednih proizvođača koji izlažu na sajmu jesu područja Neretvice. Znate da je ovo područje prije dvije godine bilo pogođeno bujičnim poplavama. Zatim suša ova koja nam je ove godine stvarno baš maksimalno štetila samoj proizvodnji. Ali vjerujte da smo mi pravo iznenađeni koliko se bore naši poljoprivredni proizvođači. Mislim, mi kao organizacioni odbor i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja, mi nismo iznenađeni njihovim radom, mi smo svjesni koliko ti ljudi rade, ali trebalo je zaista uložiti mnogo, mnogo truda i mnogo živaca da bi oni mogli da predstave sve te svoje proizvode koji su uspjeli da proizvedu u ovim uslovima. Ne smijem zaboraviti, naravno, ima tu i naših poljoprivrednih proizvođača koji nisu iz doline Neretvice. Mi smo imali pozve čak sa strane da nam ljudi sa strane izlažu na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Međutim, ovo je sajam koji je lokalnog karaktera, nama je cilj da mi prezentujemo našu poljoprivredu, odnosno ono čime Konjica raspolaže, da pomognemo im da stupe u kontakte sa kupcima. Na ovom sajmu isključivo će biti proizvođači s područja grada Konjica. Nisu to više samo proizvodi paradajz, luk, voće, povrće. Nekako se više baziraju na preradu, što je i nama cilj zaista, da oni prije svega te proizvode vizuelno poprave, a drugo zarade više novca na samom proizvodu. Nagrade će da budu vaučeri za 3 poljoprivredna proizvođača izlagača na dan sajma, zahvaljujući naravno finansijskoj pokroviteljstvu grada Konjica, i to u iznosima treće mjesto 1000 konvertibilnih maraka, drugo 1500 i prvo 2000 konvertibilnih maraka, kako bi naši vrijedni radni ljudi, poljoprivredni proizvođači, mogli sebi kupiti ono što im je neophodno za samu proizvodnju.
3: Konjička hronika.
1: Leila Dedić, učenica osnovne škole Seonica, sutra ujutro putuje u Republiku Češku, gdje će učestvovati na međunarodnom takmičenju sigurno u saobraćaju u organizaciji Bihamka, govori Zijad Halilović, direktor osnovne škole Seonica.
4: Učenica naša Leila Dedić i njen mentor, znači, pokazali su da u našoj maloj sredini ima talenata koji marljivim trudom i radom mogu, znači, osvijetliti obraz i predstaviti lokalnu zajednicu i grad Konjic i našu državu. Naša učenica Leila ujutro ide, znači, u 4 sata ide u organizaciji Biham u Češku Republiku, grad Nashod, na evropsko takmičenje, i koje je, znači, već 6. put učenici iz naše škole učestvuju na takmičenju sigurno u prometu.
1: Sport. Mladi futbaler iz Konjica Inel Zatega, koji igra u fudbalskom klubu Velež iz Mostara, dobio je poziv u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zatega će se priključiti okupljanju i pripremama U17 reprezentacije BiH povodom kvalifikacijskog turnira koji će biti održan od 18. do 29. septembra u Zenici i Sarajevu. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za petak 18. septembar do 12 sati u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici. Zatega je poziv dobio na osnovu svojih nastupa i rada u omladinskom pogonu Veleža, a ovo predstavlja novo priznanje za mladog fudbalera iz Konjica koji nastupa za mostarski klub.
3: Konjička hronika.
5: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slapovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjeva

0: električnom energijom dana 10. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Parsovići. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafo područja Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići i Gobelovina da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom četvrtak 10. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovod 10 kV Brđani, zamjena drvenih stubova. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24. Dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
3: Konjička hronika.
4: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
2: Dobar dan. U izbornoj hronici Radio Konjica danas ne bilježimo aktivnosti političkih subjekata. Hvala na pažnji.
4: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
5: Radio Konjica.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Lokalizovan veliki požar kod Konjica. Situacija bolja i u Drvaru, dok su u Unsko-sanskom kantonu požari još aktivni. Obilježena 33. godišnjica stradanja civila u Grabovici. Reakcije na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića ne jenjavaju. Hrvatska najavila političke sankcije Srbiji. Rejsul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine posjetio memorialni centar Potočari. Udruženja prevoznika iz regiona najavila proteste zbog nerješavanja problema ograničenja boravka u Evropskoj uniji.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Požari na području Unsko-sanskog kantona još su aktivni. Bosna i Hercegovina već se danima suočava s izuzetno teškim požarnim uslovima, a vatrogasne ekipe na više područja vode borbu s vatrenom stihijom.
0: Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uslovi pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna na području Hercegovine i pojedinih dijelova Srednje Bosne. U Unsko-sanskom kantonu najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25 dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju, dok je požar na Grmeču kod Bosanskog Petrovca stavljen pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu, a dežurnim ekipama vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
3: Jutrošnjim intervencijama združenih vatrogasnih jedinica napokon je ugašen požar na području popularnog mostarskog izletišta Rujište. U protekla dva dana vatrogasci su se suočavali sa stalnim reaktiviranjem požarišta, te je oprez, kako kažu, i dalje potreban. Posebno kada se zna da požar u obližnjoj Nevesinskoj opštini još nije potpuno ugašen. Mirsad Mahinić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rujište.
4: Ponedjeljak na utorak je bilo jako kritično, međutim, uz svestranu podršku svih dobrovoljaca, profesionalnog vatrogasnog društva, šumarstva srednjoneretvanjskog, civilne zaštite, smo uspjeli sanirati.

0: uspjeli smo ugasiti ono što je bilo kritično. Sad je ostalo samo još onih sporadični slučajevi, ponegdje nešto. Uglavnom tu smo, dežuramo.
1: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata danas je obilježena 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva 93. ubili su tada 33 civila. Najmlađa žrtva, Mladenka Zadro, još nije bila napunila 4 godine, a najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Za taj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Ante Marić u rujnu 93. godine ostao je bez majke i sestre. Još ih nije pronašao. Dvije su to žrtve od ukupno 33 ubijene osobe u Grabovici 9. rujna 93. Pronađena su samo dva kompletna tijela, od ostalih samo pokoj dio. 17 žrtava i danas se vodi kao nestalo. Pojašnjavaju Ante Marić, član obitelji ubijenih u Grabovici, i Josip Drežnjak, predsjednik udruge stradalih hrvatskih civila Grabovica 93.
3: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno šta je sa ostalima. Kažu, ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom ko je. Zna se koja je jedinica, zna se ko je zapovjednik, zna se ko je. Sve se zna, ali neće da se zna.
4: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, pa da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se 33 godine, niti jedna da se desilo.
2: Mladenka Zadro, najmlađa je žrtva ovog zločina. U trenutku ubojstva nije imala ni pune 4 godine. Bila je u majčinom naručju. Najstarija žrtva bio je 87-godišnji Marko Marić. Poručuju Zoran Zovko, predsjednik HVIDRA Hercegovačko-neretvanske županije, i don Drago Ćurković, župnik u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici.
5: Mislim da je vrijeme da istina ugleda onih svjetla dana. Da ti koji nešto znaju da anonimno napišu gdje je, šta i na koji način. Pogotovo ljudi iz Sarajeva koji su bili ovdje. Jer tad je bila blokada Sarajeva. Međutim, evidentno da nije bila blokada. Da su ti ljudi izašli i napravili ono što su napravili u saglasnost svojih volja.
6: Godine idu, godine prolaze, ali to sjećanje na njih je uvijek živo. I to ne mogu ni godine izbrisati. Ali ono što mi možemo i trebamo činiti, izbrisati i brisati zlo. Znači da to zaista više se nigdje zaista ne dogodi.
2: Za ubojstvo 33 hrvatska civila u Grabovici u akciji Neretva 93 osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za zapovjednu odgovornost nema. U tribunalu u Hagu za ovaj zločin suđeno je generalu Seferu Haliloviću, pri čemu je ustanovljeno da, kako je navedeno u presudi, tužiteljstvo nije uspjelo dokazati da je Halilović bio zapovjednik operacije nazvane Operacija Neretva, u okviru koje je počinjen zločin. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravomoćno osuđene ratne zločince, poručio je da saosjeća s majkama žrtava genocida i istakao da je zakon jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država. Poštujemo li je ili ne, to je pitanje, ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici kod Jablanice.
7: Ja jednostavno suosjećam sa svakom majkom, pa i majkama Srebrenice, i kad je o taj zločin, odnosno genocid u pitanju, ali majke su ili žene su najveća žrtva svakog rata. One najviše nose patnje izravne, prvo nisu, uglavnom nisu nosili uniforme i oružje, a patnja išla preko njihovih leđa i moramo razumjeti svaku majku koja želi za svojima, i zbog toga sam rekao, dok ne raščistimo sa povješću, bojim se da ćemo biti zakopani u blatu prošlosti Bosne i Hercegovine. Kazneni zakon je vrlo jasan oko toga. Da tu ne treba ništa dodavati. To je pravna država. Da li je poštujemo ili je ne poštujemo. Tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakoga od nas kad je u pitanju zločin.
1: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Među onima koji su prisustvovali bili su brojni zvaničnici Republike Srpske

0: strpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
1: Za Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ovakav odgovor tužilaštva nije iznenađujući. Smatra da problem nije samo u reakciji, nego prije svega u tome ko je dužan prikupiti informacije i podnijeti prijavu. Kao jednu od ključnih karika u tom lancu odgovornosti navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA.
2: SIPA nikada u svom radu, u godišnji pola decenije od kako mi imamo zakon koji brani negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca, nikada nije poslala krivičnu prijavu za ovo krivično djelo. Kad se radi o krivičnom djelu zabrane glorificiranja ratnih zločinaca, ono nema druge elemente. Samo treba dokazati da se to desilo. Ništa drugo, nikakva poveznica, apsolutno ništa. To može bilo koji građanin da uradi. SIPA neće poslati nikakvu bolju krivičnu prijavu, nego što će to poslati osoba koja nema nikakvog pravnog znanja.
1: Pravni stručnjak Davor Trlin tvrdi da čin odlaska na sahranu presuđenog ratnog zločinca jeste krivično djelo, ali da za kriterij tužilaštva samo eksplicitno djelo veličanja može doći u obzir.
3: Po meni i sam odlazak na sahranu bi se mogao podvesti pod veličanje ratnog zločinca, posebno s obzirom na činjenicu da su ti političari i druga lica, znači, tu bili na jednom skupu gdje su se negirale zapravo presude međunarodnih tribunala. Nisam siguran da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine gledalo na isti način ovo kako ja pričam. Oni u principu traže da je to na nekom većem stepenu, znači da to prati i određeni govor, iskaz i pokazivanje određenih postera, slika gdje se takva lica poput Marića smatraju herojem.
1: Za Kadu Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, međutim, pitanje nije samo pravno. Ona upozorava da prisustvo zvaničnika na sahrani Ratka Mladića nosi i snažnu društvenu i političku poruku.
4: Posijano zlo, zatrovano tlo, samo otrov raste i korov. Dokle će biti možda 2-3 generacije, ako bude svijest izuske, da se opamete da ozdravimo.
1: Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i negiranje genocida u Bosni i Hercegovini zakonom su kažnjivi. Hoće li u konkretnom slučaju biti utvrđeno da je ta granica pređena, ostaje nad nadležnim institucijama. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heliz pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis na uspostavu Republike Srpske.
6: Heliz je na Facebook profilu komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne počasti. Sama činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Ističe da su sada na potezu evropska i svjetska politika, te da prema Srbiji i Republici Srpskoj treba djelovati preventivno kako bi se potencijalni problemi spriječili, a ne tek naknadno rješavali.
5: Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida Čalo Kabejani osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pozvao na uzdržavanje svih na pozicijama moći od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti.
6: Bejani sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida i veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju i da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, navodi se u saopštenju.
5: Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović posjetio je memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta s direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Iz Potočara je poručio da istinu o zločincima i odgovornosti Ratka Mladića ne mogu promijeniti pokušaj njegovog veličanja, izvještava Meliha Hej.
7: Vrijeme pritisaka veli.

0: sjećanja zločina i kreatora genocida. Sa tim se danima posebno suočavaju u Srebrenici, naročito uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica kojima se osporava rad. Posjeta Rejsa Kavazovića znak je podrške direktoru Emiru Suljagiću i zaposlenima, a Rejs naglašava da se značaj njihovog višegodišnjeg rada ne može dovesti u pitanje. Memorijalni centar poručio je ostaje mjesto sjećanja istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici.
1: Za sve nas, bosanske muslimane, Bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio evo na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretim sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz što prolaze, znam to kroz što prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Kavazović je govorio i o posljedicama pokušaja veličanja Ratka Mladića kojima su prethodnih dana svjedočili građani Bratunca i drugih gradova. Nasuprot takvim porukama u Potočarima se i danas kroz svaku ukopanu žrtvu čuva svjedočanstvo o razmjerama zločina i njegovim posljedicama.
1: Ovo su dani kada smo svjedočili, da tako kažemo, pokušaju da se od ratnog zločinca napravi heroj. Njegovo djelo koje on iza sebe ostavlja je ovdje. Dakle, i to sad Dunjaluk može da vidi. Svi oni koji žele da dođu, da vide ko je Ratko Mladić, ne trebaju ga tražiti po Beogradu, ne trebaju ga tražiti po Hagu, trebaju ga tražiti u Potočarima. I sve će im biti jasno. Ratko Mladić je ratni zločinac, presuđen od Haškog tribunala, dakle, na doživotni zatvor. Tamo je umro. Dakle, nije umro kao slobodan čovjek. To sve govori.
0: Iz Potočara je poslana poruka da vrijeme ne može promijeniti činjenice, te da pokušaj veličanja ratnih zločinaca ne mogu izbrisati tragove zločina. Memorijalni centar ostaje mjesto na kojem činjenice govori same za sebe, o žrtvama zločinu i odgovornosti onih koji su za njega presuđeni.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Odluku je donio na osnovu obrazloženog prijedloga vlade Srbije od 7. septembra. Obraćajući se iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
2: Predstojeći izbori za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini biće prva prilika da učestvuju u demokratskom procesu odlučivanja u našoj zemlji. No manjak jasnih poruka i edukacije o tom procesu čini ga neprimamljivim za one koji prvi ili drugi put izlaze na birališta.
4: Nepoznavanje i nedovoljno informiranje o važnosti demokratskog procesa i izbora te nezainteresiranost neki su od razloga zašto mladi u većem broju ne izlaze na izbore, smatra Vedran Zubić, profesor iz gimnazije Dobrinje.
5: Treći razlog bi bio same političke partije koje ne prilagode teme mladima. Dakle, ne možete na temama iz 19. stoljeća očekivati da vam mladi koji su rođeni u 21. stoljeću glase. Dakle, kod nas dominiraju neke teme koje su, ne znam, u Njemačkoj i Italiji bile krajem 19. stoljeća. Evidentno da nismo se modernizirali s tog aspekta i da živimo u prošlosti, a mladi koji su, jeli, sad mogu izaći na izbor, ovi koji su 2008. godište, evidentno ne žele da razmišljaju na taj način i nije im to nešto što je mjerodavno za njihov život danas, a posebno ne za budućnost.
4: Sagovornik Federalnog radija smatra da političke stranke moraju svoje programe i kadrove prilagoditi mladima, imati jasne i transparentne ideje kako bi doprli do onih kojima se godine još završavaju na est ili su tek nekoliko godina stariji.
5: Ja razumijem mlade, a kao što bi trebalo da napravimo drugačiji element, da ih privolimo, evo tako ću reći, da glasaju, jer treba biti odgovoran, jel, prema društvenoj zajednici koji živi bolje da glasaju mladi nego ljudi u mirovini, mislim, s aspekta budućnosti države, ali to prije svega mora napraviti edukacija, kroz obrazovni sustav mora naravno napraviti političke partije koje veze žive nemaju. I na kraju krajeva, evo pogledajte ko su ti glavni kandidati, to su ljudi koji se vrte više

0: godina nego što su i mladi imaju.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Amer Osmić smatra da su mladi distancirani od politike jer se taj pojam i sve povezano s njim percepira negativno i zbog toga ne žele s njim imati jasnu vezu.
0: Ono što je potrebno jeste da mi pogotovo kod mladih ljudi, pogotovo kad je riječ o sekundarnom nivou obrazovanja, mislim na srednje škole, i tercijarnom nivou, mislim na fakultet, radimo na tome da značajno utičemo na političku i medijsku pismenost mladih ljudi.
1: On dalje navodi da analize pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nivo političke i medijske pismenosti na vrlo niskom nivou, gotovo nepostojeći.
0: To je onaj strategijski pristup koji nam primarno treba da motiviramo ljude i najprostije ili najjednostavnije kazano da pokažemo kako mladima, tako možda i onim starijim, da politika nije ono što se najčešće servira u medijskom prostoru, nego da je ona značajan element ili jedan od najznačajnijih elemenata koji utiče na životni standard, koji utiče na kvalitetu života i koji utiče na razvoj Bosne i Hercegovine.
1: Osmić zaključuje da je sve to potrebno uraditi vrlo jasnim strategijskim pristupom koji donositelji odluka u ovom trenutku nisu prepoznali kao prioritet. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli bio je domaćin drugog međunarodnog simpozija Bosne i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. U fokusu su bile bošnjačke manjinske zajednice u regionu i dijaspora u svijetu. Simpozij je posvećen Dževadu Joguncicu Tuzlaku, nekadašnjem predsjedniku bošnjačke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagrebačke županije, a povodom 10. godišnjice njegove smrti.
3: Cilj simpozija bio je pružiti cjelovitu sliku o historijskom kontinuitetu, savremenom institucionalnom položaju, jezičkim i kulturnim pravima, migracijskim procesima te izazovima očuvanja identiteta bošnjačkih manjinskih zajednica u zemljama regije. Fokus je bio i na dijaspori te njihovoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom. Sead Verberović, predstavnik Bošnjačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj.
4: Ovaj simpozij može pomoći o tome da o tome krenemo razgovarati i da to bude neka dobra podloga da jednog lijepog dana državne vlasti konačno organizirano se posvete povezivanju bosansko-hercegovačke dijaspore, za koju ja sam duboko uvjeren i imam bezbroj primjera, ipak su dušom i srcem vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni mogu biti velika poticajna snaga.
3: Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.
5: Jako je važno da znamo da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci u domovinskim državama imaju svoje specifičnosti, ali u isto vrijeme oni su svugdje autohtoni, svoj na svome, na svojim ognjištima i imaju dakle svoju i poziciju u tim državama i naravno trebaju tražiti određeni status u tim društvima i u društvenoj hijerarhiji.
3: Profesor dr. Zečir Ramčilović, profesor na Univerzitetu Kiril i Metodi u Skoplju i predstavnik udruženja Divan iz Sjeverne Makedonije.
6: Makedonija u svakom pogledu podržava i Bosnu i Hercegovinu i suverenitet, integritet i svakako imamo one iste zajedničke strateške ciljeve i u tom pogledu Bošnjaci Makedonije bez obzira, kao što rekoh, na njihov broj pozitivno utiču na sve te procese u Makedoniji kada su u pitanju povezivanje i ne samo Bošnjaka između Bosne i Makedonije i regiona, već između dvije države.
3: Na simpoziju je istaknuto i da našu dijasporu ne treba gledati samo kao na ekonomski faktor koji stabilizira domaći ekonomski sistem, nego kroz prizmu višestrukih interesa, jer je dijaspora snažna socijalna mreža koju Bosna i Hercegovina ima širom svijeta. Profesor dr. Edin Mutapčić, predsjednik organizacijskog odbora simpozije i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
7: I mi kao njihova matica moramo im omogućiti uvjete da mogu djelovati u svojim sredinama, ali da ipak ne zaborave da domovina ne prestaje sa granicom, nego nasuprot toga da afirmacija domovine se mnogo više odvija izvan granica Bosne. Mislimo da je to resurs u koji moramo više ulagati i s kojim se moramo više povezivati.
3: Simpozij je bio prilika i za podsjećanje na lik i djelo Dževada Joguncića, jednog od najagilnijih graditelja mostova između Bosne i Hercegovine i bošnjačke zajednice u Hrvatskoj. Profesor dr. Adnan Jahić, profesor profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
8: I ono što je on radio zapravo obavezuje

0: i u struci, nauci, kulturi, pa i u političkom javnom prostoru, da malo više, blago kazano, obrate pažnju na ono što je potencijal tih zajednica u korist i tih zajednica i dijaspore i dakako naše domovine Bosne i Hercegovine.
1: Simpozij je upotpunjen promocijama novih izdanja bošnjačkih zbornika iz Novog Pazara i Podgorice te bošnjačkog glasa iz Zagreba. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u koju je uloženo 420.000 maraka.
3: Riječ je o važnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važna je za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta ovog terminala. Njegova obnova važna je za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima.
2: Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustave izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, udruženja prevoznika iz cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Iako naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milionske ekonomske štete.
4: Odbrojavanje je počelo. Ako institucije Evropske unije hitno ne promijene pravilo boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, 14. septembra počinju masovne blokade graničnih prelaza. Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
5: Ne samo sa evropskim, nego interno prevoz će biti ugrožen iz razloga što neće biti ulaza robe, a što se tiče ugovora vanjskih i izvoznih, to će sigurno doći pod lupu i pod analizu i vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušam samo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće donijeti ništa dobro osim što će osim transporterima usložiti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
4: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
6: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan ako ne doveze gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom od sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
4: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Da ova ideja ne rješava ništa, objašnjavaju i sami prevoznici koji ukazuju na hronični nedostatak radne snage i ogromne finansijske troškove. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
7: Isto tako kao u svakoj branži dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
4: O ozbiljnosti situacije govori jedinstven stav Udruženja poslodavaca Federacije i Unije poslodavaca Republike Srpske. Privrednici iz oba entiteta upozoravaju da postojeći šengenski režim direktno guši konkurentnost domaće privrede. Iz koordinacije prevoznika ipak poručuju, domaći građani i fabrike nisu meta. Protest 14. septembra bit će miran, zakonit i usmjeren isključivo prema teretnim terminalima na pravcima ka Evropskoj uniji sa ciljem da Brisel konačno ponudi održivo rješenje. Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak

0: 43% izvoza iz regiona, uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Opština Travnik okončala je prvu fazu izgradnje centra za upravljanje otpadom, koji je smješten na lokaciji nekadašnje kasarne u naselju Slimena. Trenutno je u funkciji pretovarna stanica odakle se komunalni otpad odvozi na Zeničku Mošćanicu. Do sad je uloženo gotovo 2,5 miliona maraka, a nakon potpunog završetka ovog za Travnik jednog od najvažnijih projekata, uz izmještanje i automatizirano upravljanje otpadom slijedi potraga za modelom reciklaže na kućnom pragu.
2: Do prije mjesec dana komunalni otpad dovozio se u krug gradskog komunalnog preduzeća koje je smješteno gotovo u centru Travnika, gdje se razdvajao, onda odvozio na Zeničku Mošćanicu. Izgradnjom prve faze centra za upravljanje otpadom u naselju Slimena, općina Travnik konačno će riješiti gorući problem, kaže prvi čovjek javnog komunalnog preduzeća Bažbunar, Avi Drobo.
3: Time taj jedan vrlo ružan segment i za preduzeće i za kompletnu općinu se eliminiše. Evo, pretovarna stanica funkcioniše već preko mjesec dana.

0: Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.
1: Pa Ljiljana, ova pesma je posvećena tebi. Ti ćeš kroz nju svakako da živiš malko duže od svih nas.

Radio Konjic. Zabavna muzika u programu

0: lokaciji, u koliko sati počinje sajam, kada je zvanično otvaranje?
1: Na samom početku pozivam sve da nam se pridruže u Butrović polju u četvrtak 10. septembra, kako ste rekli, u veličaju manifestaciju Dan poljoprivrede grada Konjica, koji u Savez poljoprivrednog udruženja Konjici i mjesna zajednica Neretvica uz naravno podršku grada Konjica s ponosom organizujemo već 20 godina. Sav trud i rad koji naši poljoprivredni proizvođači, naši članovi tokom cijele godine ulažu u uzgoj i proizvodnju, da bude na neki način vidljiv kroz proizvode koje će da izlože na sami dan sajma. U toku su, kako sam vam i rekla, već završne pripreme za jubilarni 20. dane poljoprivrede grada Konjica. Mogu slobodno da kažem da je bilo mnogo posla oko organizacije u proteklom periodu i nadam se da će kako posjetioci, tako i izlagači biti zadovoljni i da ćemo svi imati priliku probati i vidjeti produkte rada vrijednih i radnih ljudi. Što se tiče samog mjesta održavanja sajma, on se ove godine održava ispred platoa robne kuće u Butrović polju. Zvanično otvaranje sajma je zakazano u 10:30. Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja. Uvijek su naši redovni nekako izlagači, oni se uvijek odazovu pozivu da učestvuju na sajmu, tako je bilo i ove godine. Mi čim smo objavili da su u toku pripreme za organizaciju Dana poljoprivrede, kod nas telefon u kancelarijama Saveza poljoprivrednih udruženja nije prestao da zvoni. Vjerujte, mi jutro smo čak imali pozive za prijem novih izlagača, ali zbog sajamskog prostora mi nismo u mogućnosti, nažalost, da primimo više od 50 izlagača ovaj put.
0: Kada govorimo o ovogodišnjoj poljoprivrednoj sezoni, znamo da su bile velike suše i na ovom sajmu bit će prilike da se razgovara i o tome, također da se vidi kvalitet poljoprivrednih proizvoda koji su nastajali u ovakvim uslovima.
1: Pa vjerujte da sam ja jako iznenađena, prije svega zato što je ovo bila jako teška godina. Ako kažemo u ime proizvođača, bila im je jako sušna godina. Ali opet uz njihov toliki trud, toliko zalaganje, uz pomoć svih nivoa koji su im pomogli na neki način, mi imamo šta da pokažemo i vjerujte da ćete se iznenaditi kako su naši poljoprivredni proizvođači uspjeli da sačuvaju proizvodnju koju imaju i šta će sve da izlože na ovom sajmu. Iz godine u godinu sami štandovi mijenjaju se. Proizvođači malo drugačije gledaju na same proizvode. Nisu to više samo proizvodi, samo paradajz, luk, voće, povrće. Nekako se više baziraju na preradu, što je i nama cilj zaista, da oni prije svega te proizvode vizuelno poprave, a drugo zarade više novca na samom proizvodu. Mi ćemo nastojati da ove godine uvedemo i niz novina po pitanju same posjete sajmu, organizacije zabavnog dijela, odnosno sportskog dijela manifestacije, kao i nagrađivanja samih izlagača. Ono što već sada mogu reći jeste da će svi uživati, da će manifestacija sama po sebi biti jako zanimljiva. Biće to sve vizualno lijepo upakovano, vidljiva sama obilježena manifestaciji. Biće nam prisutni predstavnici nadležnih institucija, naši redovni gosti, znači sa kojima sarađujemo svih ovih godina. Radujemo se naravno i dolasku posjetilaca svih generacija. Moći će da uživaju i oni najmlađi, ali i oni najstariji penzioneri koji možda imaju i najviše vremena u ovom trenutku. Tako da iskoristila bi ovu priliku da pozovem naše dragi Končane, ako žele da dođu da prisustvuju sajamskoj manifestaciji, prevoz je obezbijeđen, polazi ispred gradske džamije u 9:15. Tako da bi nam zaista bilo zadovoljstvo da se što veći broj ljudi odazove. Ako nisu mogućni da dođu vlastitim autima, onda imaju obezbijeđen prevoz. Ja bi također iskoristila priliku ovu da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u samoj organizaciji ovog sajma. Znači, prije svega zahvaljujem se gradu Konjicu na finansijskoj podršci, zatim mjesnoj zajednici Neretvica, momcima iz doline Neretvice, odnosno stanovnicima Butrović polja, zatim vatrogasnom dobrovoljnom društvu Butrović polja, FK Klisu, koji nam je strašno puno pomogao što se tiče sportskih takmičenja koje će se održati taj dan. Zaista hvala im svima. Ako sam nekoga zaboravila, ja se izvinjavam. Zaista imamo čime da se ponosimo, iako je, kao što sam već rekla, godina bila po uslovima za bavljenje

0: poljoprivredom jako teška.
1: Kada ste već spomenuli nagrade, da informišemo naše slušaoce šta je obezbijeđeno.
0: Imamo niz iznenađenja za posjetioce, nagrade, vrijedne su nam nagrade za izlagače i naravno ugodnu atmosferu prije svega za sve. Zato još jednom posjetite 20. jubilarne dane poljoprivrede

0: konvertibilnih maraka, drugo 1500 i prvo 2000 konvertibilnih maraka, kako bi naši vrijedni radni ljudi, poljoprivredni proizvođači mogli sebi kupiti ono što im je neophodno za samu proizvodnju. Što se tiče takmičarskog dijela programa za sportske discipline, tu veliku pomoć imamo od osoblja FK Klisa. Što se tiče sportskih disciplina, imamo naravno standardno naše trčanje juniora i seniora, zatim skakanje u vrećama, tradicionalna sportska takmičenja u samom jezgru Butrović polja.
1: Ovo je tradicionalni 20. jubilarni sajam. Interesantno da se ovogodišnji sajam održava u tako nekim tim specifičnim okolnostima kada je riječ o plasiranju proizvoda, kada je riječ o sadnji zbog ovih vremenskih prilika. I spomenuli ste to već, ali eto da još jednom podcrtamo. Zaista su poljoprivrednici znači dali maksimum od sebe da bi imali što veći urod, da bi ponudili kvalitetne proizvode.
0: Znate da je ovo područje prije dvije godine bilo pogođeno bujičnim poplavama, znači nekako nam se okrenulo da je taj kraj, onda zatim suša ova koja nam je ove godine stvarno baš maksimalno štetila samoj proizvodnji. Ali vjerujte da smo mi pravo iznenađeni koliko se bore naši poljoprivredni proizvođači. Mislim, mi kao organizacioni odbor i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja, mi nismo iznenađeni njihovim radom. Mi smo svjesni koliko ti ljudi rade, ali trebalo je zaista uložiti mnogo, mnogo truda i mnogo živaca da bi da oni sutra mogli da predstave sve te svoje proizvode koji su uspjeli da proizvedu u ovim uslovima.
1: Pretpostavljamo da će najveći broj izlagača biti upravo s područja Neretvice.
0: Pa jeste najveći broj poljoprivrednih proizvođača koji izlažu na sajmu jesu područja Neretvice, ali ne smijem zaboraviti. Naravno, ima tu i naših poljoprivrednih proizvođača koji nisu iz doline Neretvice. Mi smo imali pozive čak sa strane da nam ljudi sa strane izlažu na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Međutim, ovo je sajam koji je lokalnog karaktera. Nama je cilj da mi prezentujemo našu poljoprivredu, odnosno ono čime Konjica raspolaže, da pomognemo im da stupe u kontakte sa kupcima i istog razloga nismo otvorili mogućnost jer nismo imali više ni prostora da bi mi primili proizvođače sa strane. Znači na ovom sajmu isključivo će biti proizvođač s područja grada Konjica.
1: Alma, kažite nam, kada već govorimo o poljoprivrednicima i njihovom naporu da proizvedu kvalitetne proizvode, kakva je finansijska podrška za njih sa svih nivoa?
0: Ja moram naglasiti da mi Savez poljoprivrednih udruženja radi aktivno na pomoći njima što se tiče podsaje sa svih nivoa vlasti. Mi prije svega imamo veliku podršku od strane grada Konjica kad su u pitanju podsaj, a sama i organizacija sajmova. Iskoristit ću ovu priliku da i najavim sajam koji nam dolazi početkom oktobra, to je Konjic Food Fest koji je veći sajam za sam grad Konjic. Tu imamo izlagače sa strane. Nakon grada Konjica i prvog stepena podrške našim poljoprivrednim proizvođačima, proizvođači ostvaruju podsticaj od strane kantonalnog nivoa, nešto ove godine u manjem obimu zbog izmjene pravilnika nažalost. I treća, znači, podrška poljoprivrednim proizvođačima jeste podrška s federalnog nivoa, odnosno apliciranje na federalne novčane podrške. Mi imamo također dosta donatora, organizacija koje vide perspektivu u poljoprivrednoj proizvodnji, koji su voljni da nam pomognu, tako da smo prethodnih godina implementirali više projekata na području čitavog grada Konjica, a nekako najviše u dijelu Neretvice, iz razloga što je taj dio pogođen bio bujičnim poplavama, pa pokušavamo na bilo koji način da pomognemo tim ljudima da se vrate bar na onaj početak prije tog nesretnog slučaja.
1: Da podsjetimo samo šta je problem bilo s kantonalnog nivoa kada je riječ o podsticajima.
0: Pa promjena pravilnika. Blokirali su nam proizvodnju povrća gdje su naši vrijedni poljoprivredni proizvođači mogli nažalost da ostvare samo za ukupno 5 duluma raznog povrća. A iako mi mislimo i smatramo i pokušali smo na sve načine da to promijenimo, da naši poljoprivredni proizvođači imaju pravo da ostvare podsticaj za svaku proizvodnju pojedinačno.
1: I na kraju još jednom da pozovemo sve zainteresovane, sve koji imaju mogućnosti da posjete 20. dane poljoprivrede koji će, evo na kraju podsjećamo još jednom, biti održani.

0: Reprizni
1: opaljivanja tih blokova požara gdje je sinoć vatra izaustavljena.
2: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak posjetio je jutros Konjic gdje se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Čačićem te predstavnicima službi civilne zaštite i vatrogastva. Grad Konjic objavio je javni poziv za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica koji je otvoren do 10. septembra.
3: Primarni cilj javnog poziva jeste zaštita i smanjenje broja napuštenih pasa sa javnih površina kao i osiguravanje adekvatnih uslova i smještaja u prihvatilištima uz naknadni pronalazak odgovarajućeg udomitelja za pse.
2: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK je na sjednici održanoj danas u Tuzli donijela odluku o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom pravnom licu hidroelektrani Ulok Kalinovik. Savez poljoprivrednih udruženja Konjic i mjesna zajednica Neretvica pod pokroviteljstvom grada Konjica organiziraju 20. sajam Dani poljoprivrede grada Konjica koji će biti održan sutra u Butrović polju.
4: Biće to prilika, znači da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja.
2: Leila Dedić, učenica osnovne škole Seonica, sutra putuje u Republiku Češku gdje će učestvovati na međunarodnom takmičenju sigurno u saobraćaju u organizaciji Bihamka.
5: Učenica naša Leila Dedić i nje mentor, znači pokazali su da u našoj maloj sredini ima talenata koji marljivim trudom i radom mogu, znači, osvijetliti obraz i predstaviti lokalnu zajednicu i grad Konjic i našu državu.
2: Mladi futbaler iz Konjica Inel Zatega koji igra u futbalskom klubu Velež iz Mostara dobio je poziv u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Stanje na požarištu na području Repovice i Vrbića danas je bolje.

0: Požar je i dalje aktivan, ali je manjeg intenziteta, kazao je Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
1: Pa evo, danas je stanje bolje, iako je i danas požar aktivan, manjim intenzitetom vatrogasca na terenu, evo, dolazi konstantno do propaljivanja tih bokova požara gdje je sinoć vatra i zaustavljena, tako da evo, cijeli dan su ekipe na terenu, bore se da se ponovo ne bi to propalilo i da ne bi došlo do brzog i naglog širenja. Pored ovog samog požara ovdje neposredno u gradu, to jeste Repovica, Vrbići, imamo još na nekoliko lokacija aktivne požare. Nažalost, trenutni kapaciteti su naši limitirani i ne možemo na sve te požare u istom vremenu odgovoriti. Ali evo, u skladu sa prioritetima i potrebama, bit ćemo tu na terenu i pravovremeno djelovati.
0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak posjetio je jutro Konjic gdje se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem te predstavnicima službi civilne zaštite i vatrogastva. Na sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji na području Konjica, aktivnostima na gašenju šumskog požara, angažmanu nadležnih službi te potrebama i mjerama podrške lokalnoj zajednici. Požar na području Konjica stavljen je pod kontrolu, a zahvaljujući dobroj međuinstitucionalnoj saradnji i angažmanu svih nadležnih službi, situacija je stabilna. Tokom posjete zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak obišao je i područje zahvaćeno požarom te se na terenu upoznao sa stanjem i aktivnostima koje se poduzimaju na saniranju posljedica požara. Saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
2: Konjička hronika.
0: Grad Konjic objavio je javni poziv za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica koji je otvoren do 10. septembra. Kako ističe veterinarsko-sanitarna inspektorica Sandra Uzunović, cilj ovog pilot projekta je uklanjanje pasa sa najugroženijih lokacija, njihovo humano zbrinjavanje u registrovanim skloništima susjednih općina, veterinarska obrada te konačno udomljavanje. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica s područja ove lokalne zajednice. Poziv je raspisan 26. augusta i otvoren je do 10. septembra, a prijave se dostavljaju putem preporučene pošte ili direktno na protokol grada Konjica. Govori Sandra Uzunović, veterinarsko-sanitarna inspektorica grada Konjica.
4: Primarni cilj javnog poziva jeste zaštita i smanjenje broja napuštenih pasa sa javnih površina, kao i osiguravanje adekvatnih uslova i smještaju prihvatilištima uz naknadni pronalazak odgovarajućeg udomitelja za pse. Grad Konjic od budućih pružalaca usluga očekuje da obezbedi dovoljnu količinu hrane i vode za životinje, obezbedi veterinarsku zdravstvenu zaštitu životinja kao i dovoljno životnog prostora za svaku životinju i omogući joj dovoljno kretanje. Uostalom, sve što je propisano zapravo u zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja i propisa koji su doneseni na osnovu tog zakona, odnosno pravilnik o osnivanju uvjetima koji mora ispunjavati skloništa za životinje.
3: Grad Konjic trenutno nema vlastito registrovano prihvatilište za životinje, pa je u skladu s važećim pravilnicima omogućeno učešće skloništima iz drugih općina i gradova.
4: S obzirom da u Konjicu nemamo registrovano prihvatilište za životinje, a pravilnikom je propisano da ukoliko nema registrovanih prihvatilišta za životinje, iste usluge mogu pružiti prihvatilište iz susjednih opština. Sve opštine koje imaju registrovane, odnosno gradovi koji imaju registrovane prihvatilište za životinje mogu aplicirati na ovaj javni poziv. Mogu aplicirati sva pravna i fizička lica koje su registrovane za hvatanje i prevoz napuštenih životinja, koje se uklanjaju sa javnih površina, kao i sva lica koja imaju registrovana skloništa za napuštene životinje u skladu sa zakonom.
3: Uzunović naglašava da ponuđači moraju ispunjavati stroge infrastrukturne i tehničke standarde.
4: Kako bi prihvatilište za pse moglo legalno raditi i učestvovati u javnim pozivima u Bosni i Hercegovini, ono mora u potpunosti ispunjavati stroge tehničke, infrastrukturne i građevinske standarde, ali i biti registrovan kod nadležnog suda ili ministarstva. Svi ti uslovi su detaljno propisani pravilnikom o osnivanju uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa životinje, poput lokacije, kruga, udaljenosti od naseljenog mjesta, prostorija za boravak životinje, prostorija za boravak uposlenika, osnovno znanje uposlenika i ostalo.
3: Lokalna udruženja koja nisu zvanično registrovana kao prihvatilišta ne mogu učestvovati u ovom javnom pozivu dok ne završe pravni proces registracije, pojašnjava Uzunović. Po okončanju javnog poziva izabrani izvođač radova će u dogovoru s inspekcijom izlaziti na teren i postupati prema utvrđenom protokolu.
4: Fizičko ili pravno lice koje prođe na javnom pozivu dolazit će u naš grad u dogovoru sa veterinarskim inspektorom gdje ćemo gledati najugroženije lokacije što se tiče pasa lutalica. Vršit će se hvatanje tih životinja na humani način, kako je propisano pravilnikom i zakonom o zaštiti.

0: biti dobrobiti životinja, da će te životinje nakon toga biti smeštene u prihvatilište za životinje, pružit će im se određeni adekvatni uslovi smeštaja, ishrane i ostalo. Takve životinje prema zakonu smo dužni vakcinisati, mikročipovati i sterilisati, odnosno kastrirati. Te životinje ćemo gledati u što kraćem vremenskom periodu dalje udomiti, da im nađemo konačan smeštaj, odnosno dom.
1: Inicijativa je pokrenuta zbog zabrinutosti mještana i zabilježenih incidenata na terenu, pojasnila je veterinarsko-sanitarna inspektorica grada Konjica, Sandra Uzunović.
0: Kada sam došla ovdje, postoji veliki problem pasa lutalica, da li je to strah dece zbog velikih čopora, strah odraslih, bilo je također i napad ugrizi koji su bili manje stepene povreda. Tako da smo tada došli na ideju da najprije se izvrši neka registracija, barem zijela manje kapaciteta, ali s obzirom da nismo trenutno mogućnosti tako nešto, došli smo na ideju da sarađujemo sa susjednim opštinama kroz ovaj javni poziv.
1: Projekat starta s početnim budžetom koji ima karakter testnog modela.
0: Početni ugovor bi bio na nekih 10.000 maraka, s tim da vidjet ćemo kako će nam ići, ja ga zovem pilot projekat.
1: Nakon provedbe ovog pilot projekta nadležni se nadaju da će ulice Konjica postati sigurnije za sve građane, dok će napuštene životinje dobiti priliku za nov i dostojanstven život u toplim domovima.
2: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK je na sjednici održanoj 9. septembra 2026. godine u Tuzli donijela odluku o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom pravnom licu EFT Hidroelektrana Ulog d.o. Kalinovik. Licenca se izdaje na period od 10. septembra 2026. do 9. septembra 2028. godine. DERK ovom odlukom nije dao dozvolu za rad Hidroelektrane Ulog, niti je odlučivao o njenoj izgradnji, proizvodnji električne energije ili okolišnoj prihvatljivosti. Odluka se odnosi isključivo na djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, za koju je zakonom nadležan DERK. EFT Hidroelektrana Ulog posjeduje dozvolu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koja je 5. marta 2025. godine izdata na period od 5 godina. Proizvodnja električne energije u navedenoj elektrani i njena prodaja u Bosni i Hercegovini stoga ne zavise od licence DERK-a za međunarodnu trgovinu. U postupku pred DERK-om javnost je u više navrata bila pozvana da dostavi komentare i učestvuje u postupku. Komentara javnosti nije bilo, niti je bilo zahtjeva za sticanje statusa umješača. Nakon utvrđivanja nacrta odluke, DERK je ponovo pozvao zainteresovana lica da izvrše uvid u nacrt odluke i dostave svoje komentare, a 30. jula 2026. godine održana je i opća javna rasprava u sjedištu DERK-a u Tuzli. Ni na ovaj javni poziv nije bilo komentara ni zainteresovanih lica za učešće u postupku, navodi se u saopštenju DERK-a i dodaje, imajući u vidu da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma neposredno prije sjednice 26. avgusta 2026. godine dostavilo dokumentaciju o pitanjima vezanim za procjenu utjecaja hidroelektrane Ulog na okoliš, DERK je povukao razmatranje ove tačke s dnevnog reda kako bi razmotrio dostavljene navode. Po razmatranju dostavljenih navoda, DERK je zaključio da pitanja vezana za ekološku dozvolu i eventualne postupke pred nadležnim sudovima u Republici Srpskoj nisu od utjecaja na ispunjenost uslova za izdavanje licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom, jer ekološka dozvola nije uslov za izdavanje ove licence. Ta pitanja mogu biti relevantna za dozvolu za proizvodnju električne energije i postupke koji se vode pred drugim nadležnim institucijama. DERK naglašava da zaštitu okoliša uzima u obzir kao jedan od općih kriterija pri odlučivanju o licencama iz svoje nadležnosti. Istovremeno, mjesto prodaje već proizvedene električne energije ne određuje njen utjecaj na okoliš. Eventualni utjecaj na okoliš proizilaze iz aktivnosti proizvodnje električne energije, a ne iz činjenice da se proizvedena električna energija prodaje u Bosni i Hercegovini ili van nje. Odluka DERK-a potvrđuje ispunjenost uslova propisanih za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i ne prejudicira pitanja koja su u nadležnosti drugih institucija i regulatornih tijela, navode iz Državne regulatorne komisije za električnu energiju DERK. Tekst odluke, uključujući obrazloženje, dostupan je javnosti na internet stranici DERK-a.
3: Savez poljoprivrednih udruženja

0: Bagača, ove godine se održava na platou ispred robne kuće, a zvanično otvaranje je zakazano u 10 sati i 30 minuta. Organizovan je i besplatan prijevoz za zainteresovane s polaskom u četvrtak 10. septembra u 9 sati i 15 minuta ispred gradske džamije, govori članica organizacionog odbora Alma Husseinbegović-Radmanić.
1: Biće to prilika, znači, da kako naši posjetioci i gosti s kojima sarađujemo već dugi niz godina mogu da probaju i vide stvarno kvalitetne proizvode sa našeg kraja. Najveći broj poljoprivrednih proizvođača koji izlažu na sajmu jesu područja Neretvice. Znate da je ovo područje prije dvije godine bilo pogođeno bujičnim poplavama. Zatim suša ova koja nam je ove godine stvarno baš maksimalno štetila samoj proizvodnji. Ali vjerujte da smo mi pravo iznenađeni koliko se bore naši poljoprivredni proizvođači. Mislim, mi kao organizacioni odbor i članovi stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja, mi nismo iznenađeni njihovim radom. Mi smo svjesni koliko ti ljudi rade, ali trebalo je zaista uložiti mnogo, mnogo truda i mnogo živaca da bi oni mogli da predstave sve te svoje proizvode koji su uspjeli da proizvedu u ovim uslovima. Ne smijem zaboraviti, naravno, ima tu i naši poljoprivredni proizvođača koji nisu iz doline Neretvice. Mi smo imali pozive čak sa strane da nam ljudi sa strane izlažu na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju. Međutim, ovo je sajam koji je lokalnog karaktera. Nama je cilj da mi prezentujemo našu poljoprivredu, odnosno ono čime Konjica raspolaže, da pomognemo im da stupe u kontakte sa kupcima. Na ovom sajmu isključivo će biti proizvođači s područja grada Konjica. Nisu to više samo proizvodi paradajz, luk, voće, povrće. Nekako se više baziraju na preradu, što je i nama cilj zaista, da oni prije svega te proizvode vizuelno poprave, a drugo zarade više novca na samom proizvodu. Nagrade će da budu vaučeri za 3 poljoprivredna proizvođača izlagača na dan sajma, zahvaljujući naravno finansijskoj pokroviteljstvu grada Konjica, i to u iznosima treće mjesto 1000 konvertibilnih maraka, drugo 1500 i prvo 2000 konvertibilnih maraka, kako bi naši vrijedni radni ljudi, poljoprivredni proizvođači, mogli sebi kupiti ono što im je neophodno za samu proizvodnju.
2: Konjička hronika.
0: Leila Dedić, učenica osnovne škole Seonica, sutra ujutro putuje u Republiku Češku, gdje će učestvovati na međunarodnom takmičenju sigurno u saobraćaju u organizaciji Bihamka, govori Zijad Halilović, direktor osnovne škole Seonica.
3: Učenica naša Leila Dedić i nije mentor, znači pokazali su da u našoj maloj sredini ima talenata koji marljivim trudom i radom mogu, znači, osvijetliti obraz i predstaviti lokalnu zajednicu i grad Konjic i našu državu. Naša učenica Leila ujutro ide, znači u 4 sata ide u organizaciji Biham u Češku Republiku, grad Nashod, na evropsko takmičenje, i koje, znači, već 6. put učenici iz naše škole učestvuju na takmičenju sigurno u prometu.
0: Sport. Mladi futbaler iz Konjica Inel Zatega, koji igra u fudbalskom klubu Velež iz Mostara, dobio je poziv u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zatega će se priključiti okupljanju i pripremama U17 reprezentacije BiH povodom kvalifikacijskog turnira koji će biti održan od 18. do 29. septembra u Zenici, Sarajevu. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za petak 18. septembar do 12 sati u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici. Zatega je poziv dobio na osnovu svojih nastupa i rada u omladinskom pogonu Veleža, a ovo predstavlja novo priznanje za mladog fudbalera iz Konjica koji nastupa za mostarski klub.
2: Konjička hronika.
4: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Goransko polje, Podhum, Parsovići, Mrkosovice, Đanići, Slavkovići, Dobričevići, Bukovlje, Donji Čažanj, Bare, Jasenik, Požetva, Bilići, Solakova kula, Gornji Čažanj, Kruščica, Bušćak, Gornja Vratna Gora i GSM Madež ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 10. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Parsovići. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
5: služba za odnose s javnošću, informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafo područja Bulatović i Trešnjevica, Stojković i Gobelovina da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom četvrtak 10. septembra.

0: septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu dalekovod 10 kV Brđani, zamjena drvenih stubova. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 24. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika.

0: kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.